0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите. Не мисля.

0: слышаш. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Número 381.

like 10,000 spoons when all you need.

съм на 6 години и се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната. Нека да видим ситуацията по автомагистралите. Автомагистрала Тракия, Софийска област, 20 август, четвъртък, днес, подмяна на камери, стойки при километър 0, района на Черна Котка, платното за София между 9 и 18 часа. Движението се ограничава поетапно в отделните ленти. 20-21 август, премахване на крайпътна растителност, километър 13, километър 21 посока София. Затворена е аварийната лента, преминава се през активната и изпреварващата. Област Пловдив, километър 107, цяла пица. 20 август, краткотрайни поетапни ограничения за по 40 минути в двете посоки от 8 часа поради подмяна на тол камери. Софийска област, километър 33, километър 39. Движението се осъществява двупосочно в платното за София поради ремонти в платното за Бургас. Автомагистрала Хемус, София област, километър 53, километър 54, 20-21 август от 8 часа до 16 часа се почиства растителност. Ограничението е в аварийната лента и в двете посоки. Тунелите Топли дол и Правешки халета, трафикът се осъществява двупосочно в едната тръба поради основни ремонти. Област Шумен, километър 350, километър 363. Движението в посока София е пренасочено двупосочно в платното за Варна. Автомагистрала Струма, област Благоевград, частични ремонти по пътните възли Петрич, Мелник, километър 153 и генерал Тодорово, километър 159. Основното трасе София Кулата отворено, но локалните връзки към Петрич, Мелник се пренасочват през село Марикостиново. Автомагистрала Марица, област Стара Загора, Пловдив, километър 16, километър 19. Затворено е платното в посока в Пловдив за ремонт. Трафикът се движи двупосочно в отсрещното платно. Не забравяйте, София, Владая, Перник, въведено реверсивно движение за уикенда в петък след обед и неделя се обособяват две ленти в посока на по-натоварения трафик. София Ботевград, участъкът при Жерково Елешница и районът на Ботевград, километър 209, километър 212, остава затворен поради аварийни ремонти. Обходният маршрут е през автомагистрала Хемус. Също така очакват се колони на изхода от София по автомагистрала Тракия и при тунелите на автомагистрала Хемус, тъй като е летен сезон, имайте го предвид. Сега останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново за актуална трафик информация.

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с трафиката по големите населени места за София и район Софийски околовръстен път Южна дъга, ЖК Бъкстън и Бояна, движението от кръстовището с булевард Цар Борис

музей е сравнително спокойно, но на няколко места има краткотрайни задръствания и забавения с жълто-червени участъци при ключовите локални включвания. Булевар Цариградско шосе, трафикът в посока изход от София към автомагистрала Тракия е нормален и плавен. Леки забавения се наблюдават в локалното платно. За северна София, булевард Ломско шосе, метростанция Ханкобрат, затруднено движение, жълто-червен сектор по булевард Ломско шосе в участъка непосредствено преди метростанция Ханкобрат в посока центъра. За Пловдив, булевард Васил Априлов и булевард Дунав, сериозно забавяне образуване на колони, червен участък по улица Васил Левски при пресичането с булевард Дунав. Жълти участъци с по-бавен трафик се наблюдават около Санкт-Петербург по булеварда България. Булевард Асеноградско шосе е забавяне на трафика с жълт код на изхода на Пловдив в района на улица Цар Симеон. Кърджали, мостът над водното огледало. Движението през моста е изключително спокойно. За момента централната част, района на историческия музей, улица Републиканска, временни забавения, жълти и оранжеви сектори по главното трасе в участъка между кръстовището за булевард Тракия. Шумен трафикът по основните булеварди Симеон Велики и Велики Преслав и около промишлените зони се движи абсолютно нормално, без регистрирани забавения за този момент. За Видин, булевард Панония и участъкът около кръстовището са напълно свободни за преминаване. Стара Загора, основните градски артерии, включително булевард Цар Симеон Велики, са с чист и бърз трафик. А за днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. Останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още трафик и информация.

Аз съм Адриан на 3 години и не мога да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

0: Хайде, ами звучи пак стена пати без пари. Няма да те убеждавам дрехите ги изгоди. Ако нямаш време, просто зарежи. Това да сега не си личи на питките, не ги мислите, какво вече ти плати.
1: Верчета, все тия гауровски шеги, е.

Добро утро! Вие сте с БНР. Аз съм Десислава Попова и нека да видим актуална информация за трафика по граничните ни пунктове към този час. Границата с Гърция, контролно-пропускателен пункт Кулата, трафикът е изключително интензивен на изхода за леки автомобили и товарни камиони. Започват да се образуват колони, имайте го предвид, ако ще минавате през него. Контролно-пропускателен пункт Маказа, засилен трафик от леки коли в посока Гърция. Внимавайте в района на Черноочене и между Кърджали и Чиловград заради изграждане на банкети и премахване на реклами. Платното е частично стеснено. Алтернативи, граничните власти съветват да използвате пунктовете Илинден, Капитан Петко Войвода, Ивайловград и Златоград, където преминаването е значително по-бързо. За границата с Румъния, контролно-пропускателен пункт Дунав мост Русе, трафикът е интензивен и в двете посоки. Продължават строителните работи и ремонтите на моста. Движението в българския участък се осъществява поетапно, само в едната лента и се регулира с светофар, което води до забавяне. Контролно-пропускателен пункт Вини, Дунав мост 2, засилено движение на изход от страната за товарни автомобили. Контролно-пропускателен пункт Кардам и Дуранкулак, повишен трафик от леки автомобили в този момент. Границата с Турция, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и Лесово. Интензивен трафик и колони от товарни автомобили на изхода от България. За леките автомобили преминаването към момента е сравнително ритмично. Продължават мащабния ремонт на настилката между Веселиново и границата в участъкът Могила Окоп. Движението е поетапно в едната лента и се регулира от сигнали. Бъдете внимателни в района. Границата с Сърбия и Северна Македония, контролно-пропускателен пункт Калотина. Трафикът е нормален, но се наблюдава периодично раздвижване в посока Сърбия заради транзитният поток. На останалите пунктове с Сърбия, Връшка Чука, Отоманци и с Северна Македония, Куешево, Станке ли си чува, преминаването е без забавяне. Ако ще преминавате през пунктовете, подгответе предварително документите на всички пътуващи, включително пълномощно за деца, за по-бърза проверка и предвидете повече време за преминаването през ключ.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и сега преминаваме към актуалната пътна обстановка в страната и основните градски артерии към този час. Започваме с изходите на София и прохода Владая. В посока от София към Перник движението е доста натоварено, образуват се колони и се наблюдава забавяне на трафика. В обратното направление към входа за София пътуването за момента е нормално. На булевард Европа в района на Люлин имате леки забавяния при отбивките около големите търговски обекти, а по булевард Цариградско шосе напрежение има основно в локалното платно при улица Димитър Пешев. В Пловдив шофьорите да внимават в района на булевардите Васил Априлов, Победа и Дунав, където се натрупват автомобили на основните кръстовища с светофари. Леки забавяния има по междуградският път край складовите бази. Също така напомняме за днес подмяна на камери по автомагистрала Тракия край Пловдив, района на Цалапица, километър 107. Дейностите започват в 8 часа сутринта. Района на Радиново, километър 118. Дейностите започват в 9 часа сутринта. Движението ще се спира поетапно в двете посоки за около 40 минути на всяка локация. На юг в Кърджали по главният път при кварталите Боровец и Байкал движението в едната лента е затруднено и има образувана кратка колона. На моста над водното огледало трафикът е напълно чист. Ако пътувате през Видин, нямате повод за притеснение. Западните обходни артерии, булевард Панония са напълно свободни за преминаване. Като цяло шофирайте внимателно, спазвайте дистанция и бъдете толерантни на пътя. Важното е да стигнем там, докъдето сме тръгнали. Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. Чака ни един хубав слънчев ден, усмихнете се, денят е пред нас. Още трафик и информация може да намерите в интернета на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик и информация. А сега останете с програмата на БНР.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

0: Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат в телефоните и да не карат докато са пияни.
1: За почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава борбата с пожарите у нас. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Националното радио от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът, който възникна вчера следобед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Премиерът Румен Радев обяви, че 5 вертолета и самолет «Спартан» са в готовност за борба с пламъците. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключение от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Регионалната инспекция по околната среда и водите София съобщи, че няма влошаване на качеството на въздуха в София по показателя фини прахови частици, свързано с пожара в Сърбия. Днес в гасенето на пожара в Делибладските пясъци ще се включи руски самолет Ил-76 на Министерството на гражданската защита, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията на бедствията на Русия, който кацна с нощи на летище Константин Велики в Ниш, съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич в профила си в Инстаграм. Делибладските пясъци се намират в автономната сръбска област Войводина и представляват природен резерват на най-голямата пясъчна площ на Стария континент, известна под името Европейската Сахара. Пожарът в Делибладските пясъци, които се намират на 75 км от Белград, пламна на 5 август и постепенно обхвана голяма площ, като потушаването му бе затруднено от силните ветрове. Пожари бушуват и в други части на Европа. В югозападната испанска област Екстремадура заради пожар се наложи евакуацията на 12 населени места. Огънят е засегнал най-малко 2200 хектара борови гори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Повече от 700 души са изведени от домовете им. В операциите по гасене участват 24 хеликоптери и самолети и над 240 души наземен персонал. Експертите определят пожара като конвективен. Това означава, че огънят е бил с такава интензивност, че е генерирал собствени метеорологични условия – вятър и температура. Това огромно отделяне на топлина е възпрепятствало директната намеса през първите часове, оставяйки екипите за гасене безсилни пред стълб от горещ въздух, който е подхранвал по-нататъчното разрастване на огъня. Първоначалната хипотеза е, че пожарът е възникнал от искра в край пътна канавка, но властите подозират, че може да е бил умишлено предизвикан. Засегнатият от пламъците район Лас Урдес е с огромна екологична стойност, където през 2000

0: 2023 са изгорели 10 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Подробностите от редактора Георги Наубантов.
2: Продължителните високи температури и рекордно ниските водни нива оказват натиск върху производството и потреблението на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа, написа Йоргенсен в социалната мрежа X. В момента снабдяването е стабилно и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква ситуацията да стане напрегната през идните седмици, предупреждава комисарят. На този фон Reuters цитира унгарския премиер Петер Мадиар, според когото атомната електроцентрала Пакш няма да спира работа напълно, защото се очаква нивата на водата в Дунав да останат достатъчно високи в района на централата. Според Мадиар, дори централата може постепенно да рестартира с 6-те си неизползвани турбини още тази неделя и да заработи с пълен капацитет до четвъртък или петък следващата седмица. Пакш генерира близо половината от електроенергията на Унгария и работи в момента само на 25% от капацитета си, като само две от 8-те и турбини работят заради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в реката. Reuters припомня, че Румъния е спряла последния си реактор миналата седмица заради сушата. Агенцията коментира, че все по-тежките климатични условия повдигат въпроси за необходимостта от адаптация на атомната енергетика.
1: Информация на редактора Георги Наубантов. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Петима души са загинали, а 23 са ранени при масирана руска атака срещу Киев, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Още един човек е загинал в околностите на украинската столица. В няколко района на Украина са избухнали пожари. Весела Владкова информира.
3: Тази нощ Русия е използвала десетки балистични ракети и хиперзвукови ракети «Циркон» в нова масирана атака срещу Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи за силни експлозии в целия град и околността. Последици от атаката са били регистрирани на повече от 12 места в Дърницки, Святошински и Саломянски район, съобщи Киевската военна администрация. Има разрушения в жилищни квартали и нанесени щети по сградата на лечебно заведение. В жилищна сграда и училище има блокирани хора. Властите очакват броят на жертвите да се увеличи. Украинските военновъздушни сили съобщиха за руски ракети и дронове, изстреляни в посока Полтавска, Харковска и Днепропетровска области. Вчера в Херсонска област загинаха 12 души, а руската армия е атакувала областта през целия ден с авиация, артилерия и дронове. На фона на поредицата руски атаки, украинският президент Володимир Зеленски заяви в снощното си обръщение, че на прага на зимата Украина трябва да бъде сигурна в своята защита и се обърна към новия министър на отбраната Евген Хмара. При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, нашето производство и снабдяване, така че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. За новините Весела Владкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Коментарите на Тръмп идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесант обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомня Франс Прес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон са дали сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара, исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още от кореспондента ни в Съединените щати Свет

0: Радослав Козловски.
1: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
0: Отново у нас днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждане на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на стари. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжевската градина. Според областния управител на частно дружество се предоставя за ползване и търговска експлоатация имот, който е публична общинска собственост в Княжеската градина за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
2: Зависи се говорят години, но сфианци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. Предте решение даваме ранен старт на процедурата за леко едно и Княжево-Копитото, което е важна кач към Витоша отново да бъде достъпна с модерен, удобен и екологичен транспорт. Аз според зелената парзалка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софианци и да движим развитието на града напред.
0: Каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. Във Великотърновският административен съд днес се очаква да започне процесът срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5-5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжал законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото, председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
4: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява, ние само обявяваме този факт.
3: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
5: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
3: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър

0: Енов, добро утро.
1: Добро утро. Шотландският Селтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Бершева Сабах 2-1, Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с труден успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жуан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи от евротурнирите. Двата отбора излизат тази вечер от 21 часа в първи матч от плейофите на Лига Европа, който ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. В категория до 82 кг в класическия стил той отстъпи пред унгареца Иштван Шиней. На старта в категория до 55 кг Наталия Бояджиева загуби с туш от швейцарката Аня Еп. Томи Пол надигра с 4-6, 7-6 и 6-4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4-6, 7-6 и 6-3. При жените миналогодишната шампионка Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите след успех с 6-3 и отново 6-3 над Даян Пари. В следващия кръг Швьонтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която победи Диана Шнайдер с 6-4 и 6-4.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре. Временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочат по средната активна и изпреварващата лента. От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, а на сръбско-българската граница е интензивен на изход за леки автомобили при гранично-контролно-пропускателния пункт Калотина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Федералният дълг на Съединените щати

0: щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Здравейте, в 20-я ден от август, известен като Световен ден на комара, заради откритието от 1897, че това е насекомото, което пренася болестта малария. Преди 285 години пък, през 1741, на 20 август е открита Аляска от датския пътешественик Витус Беринг, тогава на руска служба. От полуостров Камчатка Беринг продължава нататък в протока, отделящ Сибир от Аляска. По-късно този проток е наречен на негово име Берингов. Плаванията на Беринг дават възможност на Русия да сложи ръка на Аляска, но руските колонии там не са печеливши и през 1867 година територията е продадена на Съединените щати. 30 години по-късно в Клондайк е открито злато. 20 август е и денят, когато преди 35 години Естония се откъсва от СССР, като провъзгласява своята независимост. Това става през 1991 година, когато страната излиза от състава на Съветския съюз преди неговото окончателно разпадане през декември 1991. И вече малко по-близо до нас в хронологията, на същия този ден, 20 август, преди 2 години, през 2024, талибаните в Афганистан въвеждат указ за порока и добродетелта и съответно на жените е забранено да пеят, да рецитират поезия или да говорят на глас на обществени места. Не е позволено да поглеждат мъже, с които не са.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
4: Полицаят с бебешката количка. Един полицай трябваше да бави бебето си, защото съпругата му беше на фризьор. Времето минаваше, полицаят трябваше да отиде на работа, а жена му все не си идваше. Тогава той взе бебешката количка, млякото, памперса и малкото бебе и тръгна към полицията. Полицаят бързаше по улицата и буташе количката. До един магазин се спря, беше видял двама крадци, които крадяха телевизор. Крадците също видяха полицая и хукнаха да бягат с телевизора. Полицаят се огледа и какво да прави? Подгони ги, като буташе пред себе си бебешката количка. На бебето му беше приятно и риташе весело с крачета, само че полицаят разбра, че така никога няма да залови кръците. Затова остави количката насред улицата и се затича сам. Но уличката беше стръмна и количката сама тръгна след него. Тя се движеше първо бавно, после се засили и накрая така бързо се задвижи, че настигна полицая, задмина го, достигна кръците и се блъсна в тях. Бум, бум, бум! Кръците изтърваха телевизора и паднаха на земята. Телевизорът не се изчупи, а се включи сам на бебешката програма и бебето се засмя. В този миг полицаят дойде и сложи белезници на крадците. После повика патрулната кола и си взе количката. Когато всички влязоха в полицията, полицая и крадци с белезници и бебе в количка, шефът на полицията стана от мястото си и се скара. Какво е това безобразие? Тук не е детска градина, махнете това бебе! Тогава всички полицаи в един глас казаха: това бебе е герой, то залови крадците! И разказаха всичко. И шефът на полицията каза: щом е така, ще го наградим. Купете му 10 кутии с бебешка храна, памперси и балони, а на баща му давам 10 дни отпуска, докато жена му обиколи всички фризьори. Полицаят с бебешката количка си тръгна към къщи, кръците ги пратиха в затвора, бебето се смееше и хапеше пръщчето на крачето си, а майка му все още не беше си дошла.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: ЦИК, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Раб Каменски. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар във Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. Над 30 часа огнеборци и доброволци се бориха с пожара в землищата между селата Тлачене и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ, гориста местност и сухи треви. В борбата с огнената стихия се включи вчера и военен хеликоптер Кугър от

0: авиобаза Крумово. За изминалото денонощие екипи на пожарната са реагирали на 195 сигнала, ликвидирани са общо 146 пожара, пострадали са 3 души. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключени от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Заради високите температури остава висок рискът от възникване на пожари. Седми ден продължава борбата с огнената стихия в Сърбия. Руският самолет Ил-76, който снощи прелетя през въздушното пространство на България и кацна на летището в Ниш, днес се включва в гасенето на пожарите в западната ни съседка. От Министерството на външните работи уточниха, че преминаването му през въздушното пространство на страната ни е извършено след заявка с нота от Сърбия заради усложнената ситуация с пожарите там. Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов заяви в интервю за Националното радио, че страната ни е спазила всички процедури. Според него обаче е прецедент в някаква степен прелитането на руския самолет по диагонал на България към Ниш.
1: Чисто технически естествено има възможност такъв полет да бъде използван за разузнаване, но тъй като е ясен маршрута, ясно е времето, могат да бъдат взети и мерки, които ограничават такъв тип разузнаване. Но в случая целият този механизъм, свързан с спешност, с хуманитарна акция, създава напрежение в институциите, както виждаме и в обществото. Полета вече е минал, процедурите са спазени. Този казус трябва да бъде добре анализиран с цел да не се допуска в бъдеще подобни механизми да се използват против единството в България, против нашите интереси.
0: Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. Дрон се е разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украйна, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Ранените са над 30, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница, а Москва твърди, че са ударени военно-промишлени обекти. Весела Владкова с още информация.
2: Русия атакува Киев с балистични и с хиперзвукови ракети «Циркон». Избухнали са пожари, жилищна сграда и детска болница бяха повредени, съобщи кметът Виталий Кличко. Спасителните екипи разчистват отломките в Святошинския, Соломенския и Дърницкия район на столицата. Двама души са били извадени изпод развалините, части от украинската столица са без ток. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар по военно-промишлени обекти в Киев и Киевска област. В съобщение на Руското министерство на отбраната се казва, че са използвани ракети и дронове с голям обсег срещу склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 250 дрона, насочени срещу Московска област, като повечето от тях са били унищожени. В Севастопол, най-големият град в анексирания от Русия полуостров Крим, електрозахранването е било временно спряно, написа в Телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. Прекъсването е било необходимо, за да се преодолее претоварване на електропреносната мрежа извън района, но губернаторът не даде повече подробности. За новините Весела Владкова.
0: Американският президент Доналд Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Иран. Той не уточни точно какви стъпки би предприел, нито назова конкретна държава, към която е отправено предупреждението. Техеран реагира с коментар на агенция Фарс, че твърденията на американския президент трябва да се разглеждат просто като обичайната психологическа война и пропагандна кампания. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. В емисията новини следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
3: Отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офи Крит в първа среща от плейоф на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Тази вечер ще се изиграят още 11 срещи от надпреварата, както и двубоят е от плейофа в турнира Лига на конференциите. Шотландският Целтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Бершева Сабах 2-1, Ниимеген Бодю Глимт 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Мачовете от първия кръг на испанското футболно първенство продължават до вечера със срещата между Райо Валекано и Алавес. С нощи Атлетико Мадрид победи Малага с 2-0. На световното първенство по борба за младежи девойки до 20 години в Братислава предстоят схватките в свободния стил. На тепиха ще излязат първите двама българи Ердал Галип в категория 61 кг и Аланта Гиев при 86 кг-овите. Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб продължава с квалификациите при юношите, където ще участват Наско Митков, Николас Наков, Борис Караджимов, Борислав Жеков и Толга Абдурахманов. Вчера Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за финалите съответно на кон с гривни, на прескок и на висилка. Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години ще играе срещу Египет в първата си среща от световното първенство в Доха, Катар. Баскетболните ни национали излизат срещу тима на Ангола в първия си матч от приятелския турнир в Братислава. Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу поставените под номер 1 китайки Шън Шу Лю и Нин Тан в срещу третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Димитър Кузманов излиза срещу водача в схемата Лоренцо Джустино от Италия на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Сион, Швейцария. Продължава и тенис турнира в Синсинати. Поставените под номер 1 Александър Зверев и Ирина Сабаленко отпаднаха на осми на финалите. Зверев загуби от Томи Пол с 6-4, 6-7 и 4-6, а Сабаленко отстъпи пред чехкинята Сара Белек с 6-7 и 4-6.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време в страната. Температурите към 9 часа в повечето райони вече 20 и над, малко над 20 градуса. Само в котловините в Югозападна България все още 18-19 градуса. А в столицата сега температурата е 21 градуса, но минималната температура беше 15 градуса. Относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Незначителна купеста облачност ще има над планините в Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34. И по Черноморието слънчево време със слаб, след обяд умерен югоисточен вятър. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. Подготви се за професиите на бъдещето.
7: Бъди успешен.

0: психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
0: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Четвъртък, 20 август. Добро утро, уважаеми слушатели! Започва сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, музикалният избор е на Николай Атанасов, а аз съм Мартина Дякова. Останете с нас през следващите 3 часа. Ето какво ще говорим днес. Възможности за работа и обучение за безработни младежи и хора, които не са активни на пазара на труда. Какви са условията за включване в проектите Младежка заетост плюс и Започвам работа? За кого са предназначени и каква подкрепа могат да получат работодателите и наетите? По темата ще чуете разговор с директора на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Има лекарски кабинет. Как започва инициативата за възстановяване на здравната служба и какво е готова да направи община Крумовград? След 11 часа ще чуем какво показват новите изследвания на водопадите в България и какво все още не знаем за тези природни забележителности. Разговор с планинския водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България Момчил Цветанов. Останете с нас, започваме след малко хубава музика. Чата!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Преди да преминем към темите в предаването, ще чуем прогнозата за времето. Жълт код за високи температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната, сред които Кърджали, Смолен и Хасково. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Според прогнозата, днес ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В Кърджали се очакват около 35 градуса, в Хасково до 36, а в Смолен около 27 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа умерен югоизточен по най-високите открити части северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Thank you.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега.

До 30 август ще се проведат консултациите за съставите на районните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. Консултациите ще бъдат при областните управители с представители

ДПС 2, а Възраждане 1. При 17 членните комисии разпределението е съответно 8 места за Прогресивна България, по 3 за ГЕРБ СДС и ППДБ, 2 за ДПС и 1 за Възраждане. Предстои партиите да посочат конкретните си представители. Ще бъдат определени и председателят, заместник-председателите и секретарят на всяка комисия. Те не могат да бъдат представители на една и съща партия или коалиция. Ако на консултациите не бъде постигнато съгласие, съставът на РИК се определя от Централната избирателна комисия. ЦИК трябва да назначи районните избирателни комисии до 4 септември, включително 50 дни преди изборния ден.

0: След първото кафе.
1: А сега за възможностите за работа и обучение. Безработни младежи до 29 години могат да бъдат включени в обучение по време на работа или в субсидирана заетост по проекта Младежка заетост плюс компонент 2. Възможности за обучение и включване в заетост се предлагат и по проекта Започвам работа. Той е насочен към безработни и неактивни хора от различни възрастови групи, с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. По двата проекта са предвидени средства за заплати

осигуровки на наетите лица. Какви са условията за участие и към кого са насочени тези възможности? Гинка Динчева разговаря с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Нека чуем разговора.

0: Господин Хафъз Салим, продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс компонент 2. Нашите слушатели неколкократно ги информирахме за този изключително интересен проект. Има голям интерес. Това, което си спомням от предишния ни разговор към проекта, продължава ли интереса?
1: Определено има интерес, проявен от страна на работодатели и безработни лица към този проект Младежка заетост плюс компонент 2. Мога да кажа с цифри да говорим, между другото. До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места. И към момента имаме действащи договори за 40 броя младежи, които са включени в този проект.
0: Тази бройка важи от 16 февруари, когато стартира проекта, до
1: Точно така, от 16 февруари, когато стартира приема на заявки по проекта из цялата страна. Аз говорих за цифри, които са конкретно в Бюрото по труда Кърджали.
0: И нека все пак да припомним за тези наши слушатели, които поради ред причини може и да не са чули за този проект, да кажем отново подробности по него.
1: Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Както казахме в самото начало, предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Ние толкова успяхме за сега. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката, е условие. Други условия. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към Девете Кърджали са 4 и община Черночене са 6 броя. Максималният брой за разкриване на работни места по този проект за младежите, които ги изговорихме на какво трябва да отговорят. Мога да кажа още, че заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към дата на кандидатстване, както в началото бяхме казали. Други условия.
0: Много е важно заплащането.
1: Заплащането е от значение наистина, като възнагражденията за лицата покриват 3-месечният разход за труд за всички икономически дейности, частния сектор при регламентирана единна ставка и то както следва. За 8 часа работен ден в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е на 4 часа работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
0: А каква е максималната продължителност на осигурената заетост, на гарантираната заетост?
1: Максималната продължителност на осигурената заетост е за младежи, включени в стажуване при работодател съгласно член 233А, член 233Б и член 333 от Кодекса на труда, т.е. за период от 6 месеца е, а за младежи, включени в обучение по време на работа съгласно член, тези членове непременно трябва да се упоменат, защото те са от Кодекса на труда и се конкретно визират тези условия. Член 230, член 231, член 232, член 230 от Кодекса на труда за период до 6 месеца. И за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас по НКПД 2011 година за период до 6 месеца.
0: Това, което притеснява младежите, които започват работа по този проект, имала съм възможност благодарение на вас да разговарям с такива младежи, е това, че те се притесняват първоначално, работодателят има ли задължения спрямо тях, т.е. гарантира ли им се тази заетост и това заплащане?
1: Това е възможност и за двете страни.

0: Ali da se опознаят, да се договарят, като тук трябва да посоча, че работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период, равен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяна на лицето от целевата група по проекта. Тоест, когато лицето се субсидира 6 месеца, работодателят трябва да задържи още за месец и половина, за 3 месеца, 50% от субсидираната заетост. И затова казваме 6 плюс 3. И ако е за 3 месеца, защото може за 3 месеца да бъде 3 плюс месец и половина, условието. Всички тези неща се изговарят предварително с работодателя, с безработните лица, които смятат да се включат в този проект и се съставя така след това вече договор от страна на Агенцията по заетостта, съответно бюрото по труда и работодателя. След този рамков договор следва трудов договор с конкретното лице и вече поема се ангажимент от страна на работодателя във връзка с този сключен договор.
1: Добре, в разгара на лятото сме. Имали и проявиха ли кърджалийските ученици желание да се включат, да се възползват от тази възможност, която дава програмата Младежка заетост плюс?
0: Разбирам въпроса ви и интересът наистина е голям и от страна на училищата, мога да кажа. Имали сме срещи с училищата.
1: Освен тази програма, имате и други, по които се приемат заявления, по които работите с регистрираните в бюрото по труда лица. Бихте ли ни казали повече за тях?
0: Агенцията по заетостта и съответно бюрото по труда Кърджали като поделение на Агенцията по заетостта приема заявление за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица. Курсовете се финансират по проект Започвам работа, компонент 2 обучение. Предоставят се ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия. С представените от Агенцията по заетостта документи хората могат да се запишат на курс за езикова грамотност, чужди езици, за математическа компетентност или за такава в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Безработните неактивни лица могат да преминат обучение и по личностна и социална компетентност, както и за придобиване на умения за учене. Ваучери се получават и за курсове по гражданска и предприемаческа компетентност. Също така продължава приема на заявления за обучение с ваучери проект Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Уведомяваме, че продължава приема на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност, КК4 цифрова компетентност. До сега са издадени 80 брой ваучери от страна на Бюрото по труда Кърджали, като в това обучение могат да се включат безработни заети лица, като фокусът тук е върху лицата в неравностойно положение. Тези без дигитална грамотност, лица от ромски происход, лица с ниско равнище на образование, с ниски или без дигитални умения, също така по-възрастни лица и други. Искам да кажа, по тези обучения, за които ви говорих, за издаване на ваучер от страна на Агенцията по заетостта, по подробна информация всички могат да получат на официалния сайт на Агенцията по заетостта, също така и тук на място, Бюрото по труда в Кърджали. И добавям като информация само, продължава Бюрото по труда и съответно всички бюра по труда и страната да приемат заявления по проект Родители в заетост. Родители и безработни лица, дете гледачи могат да подават своите заявления за включване на проекта само по електронен път, чрез подаване на електронно заявление. Действащите договори от началото на годината до края на месец юни в Бюрото по труда Кърджали са общо 7 договора.
1: Тази информация даде директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмед. Добър ден! Началото акцентите. 146 пожара са ликвидирали огнеборците за изминалото денонощие. 40 са безработните млади хора в района на Кърджали, които са започнали работа от средата на февруари до сега по проекта Младежка заетост плюс компонент. Районната здравноосигурителна каса Кърджали разкрива два изнесени пункта в Момчилград. Следват подробностите. 146 пожара са ликвидирали огнеборците за изминалото денонощие. Те са реагирали на общо 195 сигнала за огнени инциденти. Това сочат данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадали са 3 души. 25 пожара са нанесли материални щети. 11 от тях в жилищни сгради, 1 в промишлена сграда, 3 в временни постройки, 7 в транспортни средства, 1 в горски масиви и 2 в селското стопанство. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които 6 при катастрофи в транспортни средства. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар в Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. На 30 часа огнеборци доброволци се бориха с пожара в землищата между селата Тлачени и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ, гориста местност и сухи треви. В борбата с огнената стихия се включи вчера и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. 40 са безработните млади хора в района на Кърджали, които са започнали работа от средата на февруари до сега по проекта Младежка заетост плюс компонент 2, който се реализира по програма Развитие на човешките ресурси и цели насърчаване на заетостта. Това съобщи за Радио Кърджали Метин Хафъз Салим, директор на Бюрото по труда в Кърджали.
2: До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели. Към момента имаме действащи договори за 40 младежи, които са включени в този проект. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Предвидено е по този проект из цялата страна да се включат 8520 лица. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към 9 Кърджали са 4 и община Черночене са 6.
1: Директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. На 25 август вторник жителите на Момчилград ще могат на място да получат съдействие за активиране на мобилното приложение Е-здраве и достъп до своето електронно здравно досие. РЗОК Кърджали организира два изнесени пункта в града, където специалисти ще помагат на гражданите при активирането на приложението. Пунктове ще има на обновения градски площад в Момчилград от 9.30 до 15 часа, многопрофилна болница за активно лечение доктор Сеге Росов ЕОД, улица Стефан Караджа, номер 1, от 9.30 до 15 часа. Чрез приложението Е-здраве всеки здравно осигурен гражданин може да проследява в реално време информацията в своето електронно здравно досие. Сред достъпните данни са извършени прегледи, изследвания, хоспитализация,

0: издадени рецепти и направления и както и друга информация за медицински дейности. Инициативата дава възможност на гражданите да получат практическа помощ при активирането на приложението и да се възползват по-лесно от достъпа до собствената си здравна информация, информират от Общинската администрация в Момчилград. Жълт код за високи температури издаде за днес Националния институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология днес ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, а сега нека чуем какво е времето в източните Родопи. Днес времето над района ще бъде топло. Нека чуем дежурния синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Към 9.30 часа температурата в Кърджали е 21 градуса, в Хасково 23, в Смолян 15 градуса. Слънчево е, духа слаб северозападен вятър, който постепенно през деня ще се ориентира от северо-исток и по-късно от юго-исток. Планината също е слънчево, там вятърът все още е северозападен. Днес ще бъде слънчево над Родопите с купеста облачност след обяд. Вятърът ще е слаб да умерен от изток-юго-исток. Температурите ще се повишат и след обяд ще бъде горещо с максимална температура в Кърджали 35 градуса, в Хасково 36, в Смолян 31. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Край на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчани към автогарата. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на радио Кърджали на полутете Елдоси Георгиев. Аз съм Мартина Дякова. До 11 часа ще говорим за медицинската помощ в малките отдалечени населени места. Има ли шанс в крумовградското село Черничево отново да има лекарски кабинет? Как започна инициативата за възстановяване на здравната служба и какво е готова да направи общината? Преди това ще чуем малко музика. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Медицинското обслужване в малките отдалечени населени места остава сериозно предизвикателство. Липсата на достатъчно лекари и медицински специалисти, застаряващото население и разстоянието до лечебните заведения често затрудняват достъпа до здравни грижи. Конкретен пример идва от крумовградското село Черничево. Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, живее в селото от 2019 година. Тя е инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ там и вече е потърсила съдействие от институциите. Как започва тази инициатива, докъде е стигнала и възможно ли е в Черничево отново да има лекарски кабинет? Разговаряме с Васка Иванова. Здравейте, госпожо Иванова.
2: Здравейте.
1: Да започнем от вас и от Черничево. Вие живеете там от 2019-та, не сте родом от селото. Какво ви накара да изберете точно Черничево за свой дом?
2: Село Черничево е малко село, което не предизвика със своята природа, със своята красота. И ние имахме желание, най-вече сина ми, да се установим, да живеем в село, не в град. Тъй като ние се връщахме от голям град с 10 милиона население. И нямах ни желание повече да живеем в такъв град.
1: Вие сте живяли в чужбина?
2: Да, бяхме 26 години в Южна Африка, в Кейп Таун.
1: А кога започнахте да усещате, че достъпът до медицинска помощ е проблем за хората в селото? Да ни разкажете как изглежда ситуацията днес там?
2: Още в началото аз разбрах, нали, че има доста изоставени сгради. Не се кой знае колко много, но все пак за това малко селце, предишна гранична зона, изоставена гранична застава, блока на живущите там офицери, плюс блок на учители, плюс училище, две даже, най-старото, което се наричало кадровото. И това нещо ме накара да се замисля. Защо? Разговарахме с хората, разговарях с комитетата. Те нямат нищо против. Хората искат. Тогава се разтърсих и видях, че в 2023 година, недалеко от нас в то време, в Златоград, едно село е възстановило здравната служба. Заинтересувах се, попитах и хората ми отговориха, да, има проекти, вие трябва да кандидатствате, ако видите такъв проект и ако го одобрят, ще. И така, аз стигнах до министъра на здравеопазването, в отговор на което той го адресира и до общината.
1: Тоест, за момента да ви прекъсна, вие идеята се е родила след като сте видели, че такъв пример има и в Златоград и тогава сте решили не просто да

0: говорите за този проблем, а да направите нещо, за да бъде възстановена медицинската помощ в Черничево. И всъщност казвате, че сте се обърнали към министра на здравеопазването, това кога се случва като време.
1: Ами да, тази година, дето мина по време на временното правителство беше.
0: 2025-та.
1: Да, и аз изпратих писмо до временния министър на здравеопазването и получих отговор, съответно, коректно.
0: В отговор на писмото на Васка Иванова от Министерството на здравеопазването посочва, че в страната са одобрени 100 проекта за амбулатории в 96 села и 4 града. Община Крумовград обаче не е кандидатствала по тази процедура в определения срок. А към днешна дата как се случват медицинските прегледи в селото? Идва ли на посещение доктор или, или хората се обръщат пътуват до Крумовград? Каква е ситуацията там сега?
1: Да, ситуацията в момента е такава, че хората са приели, трябва всеки да си има лекуваш лекар и да го търси. Един път в седмицата или на двете седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумовград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно. В отговор на моето писмо и на писмото на министъра до кметицата, ние получихме удовлетворително решение от страна на кметството на Крумовград, че те са готови да предоставят обществена сграда за тази цел, а ние си имаме даже такава Висша здравна служба да бъде възстановена. От наша страна се иска ние да изявим предоставянето на лекари и медицински персонал, за да може да се възобнови здравната служба.
0: Тоест, вие сте потърсили съдействие и от община Крумовград?
1: Да, но ние не можем да поканим никой да дойде, докато нямаме базата готова за тази цел. Ние не можем на празно помещение или изобщо сграда да кажем, елате тук, ще бъдете лекар или медицинска сестра. Ние имаме нужда от двама лекари и две медицински сестри. Това, което знам, сградата, бившата на здравната служба, на втория етаж е имал апартамент за лекара, който е живял с цялото си семейство. Сега би могло да се направят две стаи с санитарен възел, които могат да дадат възможност лекар и медицинска сестра да бъдат квартировани там и по този начин да се въртат нещата.
0: В писмения отговор на община Крумовград обаче е посочено, че при проявен интерес от медицински специалист, общината е готова да окаже съдействие, включително чрез предоставяне на помещение и извършване на необходимите ремонтни дейности. А вие успяли ли сте да разговаряте с някое медицинско лице, човек, който да дойде на место?
1: Имам, да, естествено, ние сме в процес на разговори, но тъй като сега е сезона на отпуските, август месец, нали, ние просто няма как да кажем, ето утре ще бъде. Докато се възстанови сградата и се направи базата, ние ще имаме със сигурност поне двама човека да.
0: А имат ли вече така набелязана следваща стъпка, среща с общината? Какво сега очаквате? Какво предстои след и разговора с медицинското лице?
1: В отговор на писмото, което получих от госпожа кметицата Себахан Мехмед, тя подчерта, че ще имат доброто желание да предоставят обществена сграда за здравно обслужване, обзаведат, реномират и направят всичко необходимо да има там. Аз вярвам.
0: Как гледат над всички тези инициативи, които сте предприели жителите в селото? Усещате ли тяхната подкрепа?
1: Да, наистина съм много доволна и щастлива, тъй като аз не стоя на страни от хората, аз участвам във всички мероприятия, които имат хората и всички други по пътя, където минахме, му поздравяват и казват, ние сме с теб.
0: Благодаря ви за този разговор, за този разказ, за това, че решихте да ни разкажете за тази инициатива.
1: Да, надявам се да успеем.
0: Ами пожелавам и ви успех, действително, да успеете да намерите човек, който да полага медицински грижи.
1: Разбира се. Благодаря и на вас.
0: Уважаеми слушатели, чухте Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ в крумовградското село Черничево. А след песен ще чуем и позицията на община Крумовград. Какво може да бъде направено и има ли възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена?

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме темата с инициативата на Васка Иванова за възстановяване на здравната служба в Крумовградското село Черничево. Какво реално може да направи общината и има ли възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена? По тези въпроси разговаряме с заместник кмета Неждие Акиф. Чуйте.
0: Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте.
0: Нека започнем от най-важното. Има ли реална възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена?
2: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно. Но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
0: В писмото си до Васка Иванова община Крумовград заявява готовност да предостави подходящо общинско помещение и да извърши необходимите ремонтни дейности, както току-що го казахте и в ефира. Какво конкретно означава тази готовност?
2: Тоест, при наличие на интерес, заявен от лекар, който иска там да разкрива практика, ние ще осигурим необходимите условия, като ремонт на помещението, за да може там да се предоставят здравни услуги на населението.
0: Но това е, както казвате вие, в случай, че се намери специалист медицински, който да работи. А каква е ролята на общината в намирането на медицински специалист за Черничево? Има ли лекари?
2: Лекари не само за Черничево, лекари за общината трудно се намират. Лекари изобщо в област Кърджали има много малко. Така че ние се приветстваме всяко желание, намерение, но жителите на населеното място и към настоящия момент имат избран семейен лекар или личен лекар, който им води здравните досиета, към който се обръщат при необходимост, и този личен лекар осигурява присъствие на, от негова страна, на медицинско лице в зависимост от графика, който се изготвя за месеца. В самото село медицинско лице към личната практика на лекаря, който обслужва района, може би един път седмично, доколкото разбрах, отива в помещение до кметството, който има необходимост. Може да бъде прегледан там, да бъде насочван или да му бъде извършена манипулация.
0: Вие от община Крумовград сте казвали, че общината се опитва да привлича лекари, включително чрез допълнително възнаграждение.

0: общински жилища. Възможно ли е такъв подобен подход да бъде приложен и за медицински специалист, който би работил в Черничево?
1: Самото законодателство в сферата на здравеопазването си е разписало определени правила, по които се предоставя здравна услуга на населението. Пак казвам, от нас единствено съдействие при предоставянето на здравната услуга. Но село Черничево все пак е населено място с 100-120 жители. Много лична практика или практика медицинска, която да обслужва само Черничево, не знам доколко бих се съгласил някой лекар да развива.
0: Отговора, който Министерството на здравеопазването е изпратило до Васка Иванова, се посочва, че община Крумовград не е кандидатствала по процедура, по която са одобрени проекти за амбулатории в 96 села и 4 града в страната. Каква е причината общината да не кандидатства по тази процедура?
1: Защото към настоящия момент ние нямаме такива практики, които да развиват медицинска дейност в конкретните населени места, а в повечето населени места ние имаме помещения, които можем да осигурим на общ практикуващи лекари, ако желаят там да развиват дейност или пък да има техен представител вън в това населено място. Но пак казвам, тези амбулатории са само помещения. Реално дейността се развива от лекари.
0: Ако се намери лекар, който е готов да работи в Черничево, какво конкретно ще направи общината, за да може този лекар реално да започне да работи там? Коментирано ли вие самите, разговаряли ли сте с жителите
1: Единствено
0: там, те
1: можем да
0: дали имат...
1: осигурим
0: Да.
1: помещение, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
0: Добре, един последен въпрос на финала на нашия разговор. Може ли да общината да се ангажира с конкретна следваща стъпка в този случай?
1: Пак казвам, всичко, което съгласно законовите разпоредби може общината като функции да изпълнява по отношение на лекарските практики. Ние имаме 8 незаети лекарски практики на територията на община Крумовград и всеки общо практикуващ лекар, решил да разкрие практика на територията на община Крумовград, е добре дошъл.
0: Благодаря за този разговор.
1: Пожелаваме си държавата да помисли и тя в такава посока, да осигури в малките населени места здравни грижи за всички жители.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с заместник кмета на община Крумовград Нежди Акиф.

się w mraka.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Личен уловен печат на византийската императрица Ирина Комнина е открит на Перперикон. 40 са безработните млади хора в района на Кърджали, които са започнали работа от средата на февруари по проекта Младежка заетост плюс. Заведенията за хранене с две и повече звезди задължително трябва да разполагат с посттерминал. Следват подробностите. Жълткота за високи температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Според прогнозата на института, днес ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. Повече за времето в източните Родопи ще чуете в края на емисията. Личен уловен печат на византийската императрица Ирина Комнина Дукина Ласкарина показа ръководителят на археологическата експедиция на Перперикон Николай Овчаров. Печатът е един от петте познати в света. Той е открит по време на разкопки и свидетелства за кореспонденция между една от най-влиятелните жени на Византия и българската държава през 30-те години на 13 век, съобщи археологът.
2: Тя е внучка на император, дъщеря на император, майка на император, съпруга на император. Така че всъщност практически от всички страни е свързана с император, и то на различни императорски родове, които са били в първата половина на 13 век в Византия. Интересният момент е, първо, че това е личен печат. Става дума за уловните лични печати, които са скрепвали писмата. Тоест, те са удостоверявали истинността на един такъв, такъв един документ. Самото писмо, разбира се, е изчезнало, обаче ние имаме

0: факта, че Ирина, съпругата на Йоан III Ватаци, е изпратила много важно, някакво много важно писмо тук до коменданта или до епископа на Перперикос.
1: Чухте археолога Николай Овчаров. Една от хипотезите на учените е, че писмото е свързано с признаването на българската патриаршия след победата на българския цар Иван Асен II при Клокотница, а другата версия за попадането на печата на Перперикон е свързана с сватбата на Елена, дъщерята на българския цар, с престолонаследника на Никейската империя Теодор Ласкарис. 40 са безработните млади хора в района на Кърджали, които са започнали работа от средата на февруари до сега по проекта Младежка заетост плюс компонент 2, който се реализира по програма Развитие на човешките ресурси и цели насърчаване на заетостта на младите. Това съобщи за радио Кърджали Метин Хафъз Салим, директор на бюрото по труда в Кърджали.
2: До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели. Към момента имаме действащи договори за 40 младежи, които са включени в този проект. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към ДБТ Кърджали са 4 и община Черночене са 6.
1: Каза директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди турския президент Реджеп Ердоган, че въвлича Турция в опасни авантюри в Сирия. Израел няма да позволи на никого да заплашва нашата сигурност, написа министърът на отбраната Израел Кац в Екс. Израелската армия, която държи под контрол район в Южна Сирия, заяви, че няма да позволи на каквато и да било враждебна сила да се установи по сирийската граница. За Израел, евентуално турско военно разполагане в Сирия би представлявало заплаха за сигурността. Турция нарече несъстоятелни твърденията на Израел относно военната му позиция в Сирия. Отношенията между Турция и Израел се изостриха заради войната в ивицата Газа, което доведе до пълното прекратяване на дипломатическите отношения от страна на Анкара. След падането на режима на Башар Асад, по-късно същата година двете държави започнаха да се конкурират за влияние в Сирия. Заведенията за хранене и развлечение с две и повече звезди са длъжни по закона за туризма да разполагат с посттерминал. Това напомня Габриела Руменова от Ние потребителите. Тя обръща внимание и на цените на предварително приготвената храна от топли витрини и крайпътни павилиони. При продажба на тегло цената се обявява за 100 грама, за да може потребителят ясно да прецени колко ще плати. От Ние потребителите съветват клиентите внимателно да проверяват цената и количеството преди покупка. Следва прогнозата за времето. Тя е на Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е, духа слаб северо-западен вятър, който постепенно през деня ще се ориентира от северо-исток и по-късно от юго-исток. Планината също е слънчево, там вятърът все още е северо-западен. Днес ще бъде слънчево, на Трудопите скупеста облачност след обяд. Вятърът ще е слаб да умерен от исток-юго-исток. Температурите ще се повишат и след обяд ще бъде горещо с максимална температура в Кърджали 35 градуса, в Хасково 36, в Смолян 31. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора.

0: Хора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали на пулта е Теодоси Георгиев. Аз съм Мартина Дякова. В последния час на сутрешния блок ще говорим за това какво показват новите изследвания на водопадите в България и какво все още не знаем за тези природни забележителности. Разговор с планинския водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България Момчил Цветанов. Преди това малко музика. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Как се образуват водопадите, какво могат да ни разкажат за историята на природата и къде се крият най-интересните водни природни забележителности в България. На тези въпроси беше посветена срещата с планинския водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България, Момчил Цветанов. Преди лекцията му в Туристически информационен център в Кърджали разговаряхме за работата по регистъра, за измерването на водопадите и за това колко трудно понякога е да се определи къде започва и къде свършва един водопад. Разговорът ни отведе и към родопите, към водопадите, скритите природни забележителности и възможностите за туризъм в района на Кърджали. Момчил Цветанов е планински водач с дългогодишен опит и човек, който съчетава професионалния си интерес към планината с научното изследване на природните обекти. Чуйте какво ни разказват водопадите и какво все още не знаем за тях. Здравейте, господин Цветанов!
2: Здравейте!
1: Преди 6 месеца имахме разговор с вас за началото на регистъра на водопадите в България. Тогава ми казахте, че предстои доста работа, сайт на регистъра, обучение на доброволци и дори нов научен проект. Какво се промени в работата ви през тези месеци?
2: Ами няколко неща. Всъщност най-хубавото нещо е човек, когато дава обещание, трябва да ги изпълнява. И когато поема ангажиментите, аз ги поддържа. Сайта вече се работи по него, оформят се вече, дизайнът е готов, оформят се структурата на сайта, още технически параметри. И след това се предстои процеса на набиране на измерените вече по стандарт водопади. Научният проект стана реалност. Той е научен проект, който изследва структурата на водопадите и цялостния процес на образуване на водопадите, тъй като това е всъщност и най-голямата промяна. Тук не сме направили регистър просто за някаква бройка, която да попълним и да изпълняваме някакви петилетки и нормативи. Идеята е всъщност да се изследват водопадите. Идеята е да се видят тези гранични места, където ние не знаеме това точно водопад ли е, каскаден водопад ли е, каскада ли е, това стременуле или е, който преминава през някакви скали, или е водопад. В тази насока се насочиха изследванията и допълнихме няколко водопада, примерно в района. Самодиското прескало измерихме, което така развенчахме някои митове, може би за съжаление на местните, но не е толкова високо, колкото го бяха написали. И така, на места изненадваме хората с по-големи цифри, на места с по-малки, но стандарта е един.
1: А къде може да видим резултатите? Споменах,

0: казахте, че има сайт.
1: Сайта предстои да стартира след като бъде завършена изцяло подготовката и почне да се набират тези водопади. Сайта е водопади на латински със и накрая .bg. В този сайт ще бъде абсолютно цялата информация, включително ще има пояснения за хората какво е водопад, какви са критериите за измерване и така нататък.
0: А междувременно може да видим в социалните мрежи вашите резултати или къде е човек, който би искал да се запознае и да види отблизо работата ви, може да го направи?
1: Цялостна информация може да има само в база данни, така че при стартирането на сайта цялата измерена така, дейност на измерените водопади цялостно не може да се видят, но имаме Facebook страница, където пускаме всяка седмица някакви интересни материали, свързани с по-казусни случаи, с имаме водопад на седмицата, имаме задводната завеса, така анатомия на водопадите, т.е. понякога се видят някакви неща. Сега има всякакви смесени реакции, това не е така, това е така, но това е част от пейзажа, хората си обсъждат, интересуват се, защото в крайна сметка водопадите ги вълнуват по един и друг начин и ние трябва да имаме предвид, че когато, да речем, правим едно измерване, хората винаги ще имат някакви предварителни очаквания и съобразяваме с това, но даваме винаги този стандарт, който сме наложили.
0: Да ви върна пак към Родопите. Когато измерихте водопада край Безводно, се оказа, че той е 56,9 метра височина и беше най-високият измерен в Родопите. Има ли междувременно друг обект, който така да е променил картината сега?
1: Не, Безводно все още е най-високия водопад официално в Родопите. Казвам, това е защото се слага абсолютен стандарт, базиран на научни изследвания, научни критерии. Може би тук е добре да вметна, че в света като цяло няма ясен и точен стандарт. Говорили сме с колеги, да речем, геоморфолози от Словакия и се оказа, че заедно с словаците сме стигнали горе-долу до едни и същи изводи, без въобще да има никаква комуникационна връзка. Тоест, ако човек работи правилно в някаква насока и няма очакванията това ще бъде така и да наглася критериите по очакванията си, а гледа какво природата създава, нещата се доближават много изненадващо. Бяхме в Румъния на едно обучение съвместно по геоморфология и много се смяхме, защото един я казва нещо, другия казва при нас е така. Ние казваме нещо така, ти при нас е така.
0: Което е чудесно.
1: Да. Движиме се в правилна посока, да. Така да кажем. Да. Така че Безводно все още се оказва най-високия водопад на Родопите. Измерихме Самодийското пръскало миналата година, измерихме, както казах, тази година измерихме Самодийското пръскало, Сливодолското пръскало измерихме, но все още Безводно е най-високия водопад.
0: Кои според вас може да кажем, че са особено интересни и те първа предстои да бъдат проверени? Има ли такива?
1: Особено интересни са водопадите, които първо са каскади. Това са участъците, които по склоновете има няколко слоя скали, да го кажем, няколко скални стъпала. И е много трудно да се разграничи дали това са отделни водопади или един цялостен водопад. То именно за това работата ни на този научен проект, който беше третия, който е свързан с регистър на водопадите и в тази насока, т.е. да се дефинира процеса от началото, оформянето на една долина речна, до формирането на отделни водопади и накрая да видим какво се е случило с този критерий, който сме създали, дали ще има малки промени. Второто много интересно нещо, което е са карстовите водопади. Т.е. това са бигорните в България, тъй като има и травертинови водопади в карстови скали, които се образуват, но в България има бигорни водопади. Те са много интересни, защото ще ви дам един много фрапантен пример от село Конино в Северна България. Бигорният водопад всъщност се формира, когато водата преминава през карстови скали. Тя отделя малки частици от калциевия карбонат и след това, когато се докосна някакви предмети по течението, тя почва да отлага калциевия карбонат частичките по тях. И когато има скален прак, всъщност почва да се налепват такива частички, буквално става като език от калциев карбонат, от бигор, тази скала. И интересното е, че всъщност намерихме един стар прак, който е изкуствен на реката, който обаче беше с огромен бигор по него. И сега въпросът е дали това е водопад, защото основата на бигора е всъщност изкуствен прак, а отгоре природата е формирала естествен език

0: от Бигор. Е, такива казуси тя решаваме. Много е лесно да видим един водопад, който е ясно, че водопад, и кажем, да, това е, а другия старателно го избегнем, но не се страхуваме, нали, от тези предизвикателства и трябва да решим тези въпроси.
1: Тогава споменахте и един много любопитен въпрос, който предстои да изследвате. На колко години е един водопад? Докъде стигнахте с този научен проект?
0: Този научен проект е в действие, той е част от този научен проект и предполагам, че ще имаме доста години работа, защото той изисква доста по-комплексни изследвания. Ние предвиждаме това, което се случи междувременно, е, че регистъра вече е част, тъй като регистъра беше създаден в рамките на научен проект. И след това, когато свърши този научен проект, регистъра трябва да си има някакъв дом. Затова беше създадена специална научно-изследователска лаборатория към Университета по архитектура, строителство и геодезия. И тази научно-изследователска лаборатория е с сложното име ЦГО-СПО, което значи Център за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти. За малко да стане Господ геодезическо осигуряване на специфични природни обекти и дейности, ама решихме, че няма да е много добре разберемо и посрещато, но майтапа си остава винаги между екипа. Тази научна лаборатория, всъщност официално с заповед на ректора, регистъра вече е зачислен към нея и той е постоянен. И тази научна лаборатория ще извършва и други изследвания на природни обекти, не само на водопади. Например, почнахме да извършваме измервания на върхове, защото обикновено хората, които качват върхове, знаят, че търсят една точка каменна, това са геодезическите коти, обаче също така знаят, че геодезическите коти не винаги се слагат на най-високото място на върха. И тогава ние не знаем къде точно върха и колко са реално високи върховете, които са известни. И примерно измерихме Черни връх. Много се бяхме преценили какъв ще е резултатът, тъй като чака да ни попилеят, ако нещо беше не както трябва. Но се оказа, че 2290.86 см и нещо такова беше. В такава насока и чрез този център, чрез тази лаборатория предстои да се извършват по-широко спектърни, така се каже, изследвания, свързани с промяната на самата скала, която преминава водата, за да формира водопада. Защото това е един от критериите на колко време е водопада. Не само това. Много неща за водопадите предстоят да се изследват, но това е бавен процес, който изисква категорични резултати, а не общи така предположения.
1: Много труд. Разговорът с Момчил Цветанов ще продължим след песен. Този път ще говорим за природните богатства на Кърджали и Родопите, за скритите водопади и за границата между популяризирането и опазването на природата. А сега музика.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме разговора с Момчил Цветанов, планински водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България. След като разбрахме как се измерват водопадите и защо понякога е трудно да определим границите им, сега поглеждаме към родопите и към природните богатства на района на Кърджали. Срещата в туристически информационен център в Кърджали е посветена именно на водопадите, на водните забележителности около Кърджали. Кое според вас е най-интересното, което този район може да покаже на човек, който, да речем, те първо го открива?
2: Ами, това е доста труден въпрос, тъй като района на Кърджали е доста богат на природни забележителности и то от всякакъв характер. Аз като, нали, водач планински вече 25 години, може би съм планински водач, трябва да кажа, че в района на, да речем, на Кърджали, да речем, от Кърджали до Безводно, Баните и т.н. съм прекарал, може би, половин година от живота си, обикаляйки вече, само по проекти и разни служебни задължения като планински водач. Постоянно и просто мога да кажа, че нищо не знам за района. Толкова много неща има да се видят интересни, изненадващи, че много е трудно. Просто най-интересното за Кърджали е, че има разнообразие на типове природни обекти с еднакво качество. Както върхове, един Радимар, ако вземете, ами то човек няма как да мине по пътя, нали, от, да речем, от хотел Боровица до язовир Боровица и да не каже, ах, какво е това. Като се качиш на Бездивен, няма как да не ахнеш. Така че има много неща, но и същевременно скрити водопади, скрити перли и бижута, и то е едно от най-хубавите неща, е, че всъщност Кърджали предлага също така много широко спектърно по отношение на годината туризъм. Тоест може да отидете в най-горещите месеци, но може да отидете и в най-студените месеци. Аз лично съм качвал група с Радимар зимно при доста сериозен сняг. Трябва да ви кажа, че с изключително удоволствие. Така че има какво да се предложи от всякаква насока.
1: Така че ние кърджалици има с какво да се гордеем. И нещо любопитно, ако застанем пред един водопад, какво може да разчетем по него за историята на това място? Или е трудно да се каже?
2: Не е трудно да се каже, но е много дълго да се каже. Ние затова правим презентация около един час, може би. Но идеята е, че водопада първо трябва човек да има представа, да речем, дали е акумулативен или е ерозионен. Тоест, дали водата отнема от скалата, само отнема материал, когато преминава, или подобно на тези бигорни водопади, които казахме, натрупва материал. Следствие на което се получава така, че бигорните водопади растат. Бавничко, но си растат. И сега въпросът е каква е скоростта на растеж, но това вече нещата стават много сложни, защото зависят от толкова много фактори. Всяка година с дори промяната на температурите, каква е била зимата, пролетта, колко вода е преминало, това всичко оказва влияние, така че трудно се каже. Второто нещо е, за човек наистина е предизвикателство да определи откъде е започва водопада и къде е свършал. Понякога да откъде е свършал е по-лесно, защото повечето водопади имат по-рязко изразена точка на край на ерозията. Някой, да речем, е еврозионен котел или нещо такова. Доколкото горната точка е голямо предизвикателство, понеже пък също така голяма част от водопадите има едно много плавно увеличаване на наклона, и то не като права линия, така като една парабола, а тръгне, увеличи се, намали в рамките на 2-3 метра и много трудно да сложиш точка къде точно е началото на самия водопад. Те такива неща са забавни човек да гледа. Още повече мога да седна определя колко скок е водопада, да раздели скоковете, тъй като това е изключително трудно. Още в началото на проектите се

0: Опитвахме да кажем каскадни водопади, стъпаловидни водопади. В един даден момент установихме, както естествено винаги се установява, че в природата рязки граници няма. Не съществуват само едните или само другите водопади. Винаги има една много плавна граница между всички понятия в природата и всички форми, която е истинското изтезание на геоморфолозите, така се каже.
1: Да. Много сложно звучи и със сигурност много работа и усилия се изискват за измерването на водопадите. Предишния ни разговор казахте, че науката и туризмът могат да вървят ръка за ръка. Къде обаче е границата? Имам предвид, кога популяризирането на едно природно място пък започва да застрашава своето място? Няма как да не ви го питам и за това.
0: Да, този въпрос винаги е стоял. За мен е, то не е само стоял, то ние сме били обект на това. Вие укривате, примерно, водопади. Укриваме водопади, които са опасен достъп до тях. Най-лесно е да изтъпаниш една камара информация в интернет и след това, когато някоя майка с дете отиде и стане инцидент, ти няма си човека, който ще дойде и кажеш, аз бях причината, а се скриеш като мишка. Така че споделянето на информация, трябва да се споделя информацията, но тя трябва да се споделя и да се предоставя отговорно. Тоест да се дава точна и ясна информация, да се обяснява на хората. Това е едната страна на въпроса. Другата е за опазването, разбира се, както казахте, на самото място. Това, което е много важно, е да знаем, че правилният начин е с познание. Аз имах при време, моята дипломна работа на първото ми висше образование е, тъй като аз съм завършил визуално изкуство, при да се хвана с геоморфология, беше естествено документален филм за 7-те езера. И снимахме го с един оператор и той беше много изумен как хората се опитват, туристите, да пазят чисто малко, така гледаше със скептицизъм. И айде бе, чак пак толкова, какво ще стане, ако си свалиш цигарата. Аз така дори съм събирал един вафаса пред хора, но нищо не казвам, не правя забележка. И когато представихме в филма всичките 7 езера, по различен начин, от гледна точка на туристи, от гледна точка на науката, от гледна точка на хижарите, от гледна точка на животните, които живеят там и всякакви други гледни точки, на финалния кадър, т.е. аз снимам финалния кадър, понеже беше малко по-опасно, аз се качих на една скала да го снимам, завъртам кадър и той вади една кутийка, гаси си цигарата и казва, всъщност аз се научих нещо от това и сложи кутийката, фаса в кутийката и я затвори и вика, така трябва да бъде. Това беше един страхотен финал за такъв филм. Това искам да кажа, че познанието, хората трябва да бъдат запознати. Когато познаеш едно нещо, то почва да ти става близко. Това е като в, да речем, в едно семейство. Когато се създаде семейството и прекарате години заедно, вие не можете без него. Свикате с тези хора, пука ви за тях, грижите за тях. Когато познаеш родния си град и природата около града, естествено, че почва да ти пука за нея и се грижи за нея. Именно затова правим тази презентация всъщност, да запознаем хората, за да се грижат за природата.
1: Благодаря много за този разговор.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Момчил Цветанов.

Така завършва сутрешния блок след първото кафе. Предаването подготвихме Гинка Динчева и аз, Мартина Дякова. Музиката избра Николай Атанасов, а на пулта беше Теодоси Георгиев. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Потушен е големият горски пожар в Белослав.

0: Цетинско. Жълткот за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за младежа, участвал в побоя над непалците. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Това съобщи за БНР главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Пожарът, който възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер Кугър. Жълткот за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна България. Максималните температури е възможно на места да достигнат 38 градуса. Изключения от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Заради високите температури остава висок риска от възникване на пожари. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при Никопол, Русе и Силистра. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Постолом е отчетено повишение с 3 см, при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от договорите, са за близо 2,5 милиона евро. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
1: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
2: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мене поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
1: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
3: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
1: За новините, Светослава Кузманова.
0: 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя над двама непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд потвърди определената му от районните магистрати парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. От своя страна прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Пред съда Теодор Велев заяви, че съжалява за случилото се. С повече информация включваме пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден, окръжните магистрати приеха, че изводите на районния съд са правилни и законосъобразни. Няма основание на този етап да бъде определена по-тежка мярка за неотклонение спрямо Теодор Велев, обвиняем за нанасене на леки телесни повреди на непалски граждани по хулигански подбуди. Не би трябвало и да се взема по това производство другото разследване, по което те обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и Чест. Съдът прие също, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка за неотклонение. В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че младежът не трябва да е на свобода. Нека го чуем.
5: Абсолютно задържан три пъти до сега. Общност отново с такава радикализация.

0: се проява на собствено виждане към този тип хора, които имат различен външен вид дори. И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
1: Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Немцов заяви, че определената от районния съд парична гаранция е правилна мярка и е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишно момче, което беше освободено миналата седмица, за да е под надзора на родителите си. Адвокатът подчерта, че обсъждал с Теодор Велев също сключването на споразумение с прокуратурата. Нека да го чуем.
2: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор. Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
1: Съжалявам за това, което съм направил. Бяха думите на обвиняемия в съдебната зала, но при излизането си от нея, разбрал вече, че остава на свобода, отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Във Великотърновския административен съд днес се очаква да започне процеса срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото, председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
5: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и само обявяваме този факт.
4: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
6: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
4: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Дрон се е разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Кметът Виталий Кличко обяви утрешния 21 август за ден на траур. Весела Владкова с още информация.
7: Русия е нанесла масираните удари срещу украинската столица Киев и областта с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандери, крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница. Атаката е причинила прекъсвания на електрозахранването в някои части на Киев и околностите, както и в Донецка, Одеска, Запорожска, Днепропетровска и Харковска области, съобщи Министерството на икономиката. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар с ракети и дронове по склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център в Киев и областта. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната и призова новия министър на отбраната Евген Хмара.
8: Моя главне завдание для министра обороны Украины в цих умовах.
7: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, производство и снабдяване така, че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. Украина атакува с дронове една от най-големите руски нефтопреработвателни компании в Нижнекамск в Татарстан. Там се произвежда дизелово и авиационно гориво, бензин и широка гама от други петролни продукти.

0: Украина атакува и подстанция от електропреносната мрежа на окупирания полуостров Крим. Оттам властите потвърдиха прекъсвания на електрозахранването с Симферопол, Джанкой и Евпатория, без да дават подробности за причината. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че контролираната от Русия ядрена електроцентрала в Запорожие е загубила единственото останало външно електрозахранване, което е принудило аварийните дизелови генератори да започнат да захранват системите в най-голямата ядрена електроцентрала в Европа. Заради въздушните удари към този момент не може да бъде установена причината за прекъсването на захранването, се казва още в съобщението на Международната агенция за атомна енергия. За новините, Весела Владкова.
1: Иранският външен министър Абас Аракчи коментира икономическите заплахи на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че те са продължение на провалената американска политика и ще донесат на Съединените щати само още по-голямо поражение. Американският икономически тероризъм заплашва световната икономика и суверенитета по целия свят, написа Аракчи в социалната мрежа X. По-рано Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепи Иран, без да уточнява какви стъпки би предприел и кои държави има предвид. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използване от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
1: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
1: Столичната община изпратила официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщи пресцентърът на общината. Общината иска и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може да бъде Евровизия 2027 успех за България, но имаме и въпроси, казва кметът на София Васил Тързиев, цитиран в прессъобщението. 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината, това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.

0: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премьерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
1: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
0: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
2: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НЕБИО. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
0: От Бургас, Християн Йорданова.
3: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Треньорът на червените Христо Янев няма да може да разчита на контузиния Анжело Мартино, но в групата е най-новото попълнение Каталин Иту. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шотландският Селтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Беершева Сабах 2-1, Неймеген Бодюглим 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жоан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на конс с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Томи Пол надигра с 4-6, 7-6 и 6-4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Руан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4-6, 7-6 и 6-3. При жените лидерката в схемата Арина Сабаленка също отпадна. Тя загуби от чехинята Сара Бейлек с 6-7 и 4-6. Миналогодишната шампионка Ига Швионтек достигна четвъртфиналите след успех с 6-3, отново 6-3 над Даян Пари. В следващия кръг Швионтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която отстрани Диана Шнайдер с 6-4 и 6-4.
3: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната с температури от 25-27 градуса по Черноморското крайбрежие до 33-34 градуса на места в Северна България. Най-висока към обяд е температурата в Велико Търново 34 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, утре с 1-2 градуса по-високи. В столицата 34-35 градуса. По Черноморието слънчево време утре с слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще са 27-30 градуса.

0: градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради прекъсване на електрозахранването. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 65 до 70 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Посока София от 44 до 42 км на магистралата е ограничена с дясната активна лента. Движението се пренасочва в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохави и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за един от младежите, участвали в побоя над двама непалци. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Савина Спасова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа след предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава. Следват новините. Представя ги Билге Мехмет. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Спират приема на заявления за ваучери за дигитални умения. Уникален императорски печат, свързан с византийска императрица и времето на цар Иван Асен II, открит при археологическите разкопки на Перперикон. Регистърът на водопадите в България се разширява. Нова гореща вълна започва в Гърция. Следват подробностите. От 21 август в полунощ ще бъде преустановен приемът на заявления за издаване на ваучери по компонент 2 обучения за дигитални умения и компетенции, съобщиха от Бюро по труда Кърджали. Това означава, че от тази дата заявленията за ваучери за всички нива на дигитална компетентност ще се подават по други два проекта. За заетите и самонаетите лица заявленията ще бъдат приемани по проекта «Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица». За безработните и неактивните лица възможността за обучение ще бъде по проекта «Дигитални умения». Промяната засяга кандидатите, които желаят да придобият или надградят свои дигитални умения чрез ваучерно обучение. Уникален императорски печат, свързан с византийска императрица и времето на цар Иван Асен II, е открит при археологическите разкопки на Перперикон. Находката може да даде нови сведения за отношението между България и Византия през 13 век, съобщи археологът професор Николай Овчаров.
2: Сега в момента ви представям наистина един уникален световен паметник. Между другото, тук трябва да кажа, че Кърджали има няколко световни паметника, които, за съжаление, повечето тях не са изложени като дрехата на епископа от 11 век в Кърджалийския музей и още няколко други. Този, който ви представям, се нарежда сред тях. Или по-точно сред петте, които са известни в света, печата на една от най-влиятелните византийски императрици. Само ще кажа, че Ирина Комнина Дукина Ласкарина, както е пълното име, съпруга на император Йоан III Дука Ватаци, прочутият император, с който контактува непрекъснато нашия цар Иван Асен II. Та тя е внучка на император, дъщеря на император, майка на император, съпруга на император. От едната страна е императрицата, разбира се, с титлата Августа. Августа е още от Римската империя за императрица. Ливия, примерно, за Августа и така. А от другата страна е Христос прав с една много рядка иконография на изкупител на човешките грехове.
1: Професор Николай Овчаров. Регистърът на водопадите в България се разширява. Нов научен проект изследва как се образуват и развиват водопадите. Това разказа за Радио Кърджали Момчил Цветанов, планински водач и част от екипа на регистъра.
3: Той е научен проект, който изследва структурата на водопадите и цялостния процес на образуване на водопадите, тъй като това е всъщност и най-голямата промяна. Тук не сме направили регистър просто за някаква бройка, която да попълним. А идеята е всъщност да се изследват водопадите, да се видят тези гранични места, където ние не знаеме това точно водопад ли е, каскаден водопад ли е, каскада ли е, това стременуле ли е, който преминава през някакви скали, или е водопад.
1: Сред измерените обекти и безводно край Кърджали, което остава най-високият официално измерен водопад в Родопите.
3: Безводно все още е най-високият водопад официално в Родопите. Това е защото се слага абсолютен стандарт, базиран на научни изследвания, научни критерии в света като цяло.

0: Само нямат ясен и точен стандарт. Говорили сме с колеги, да речем, геоморфолози от Словакия и се оказа, че заедно с словаците сме стигнали горе-долу до едни и същи изводи, без въобще да има никаква комуникационна връзка.
1: Предстои да заработи и сайтът на регистъра с информация за измерените водопади и критериите, по които се определят. Екипът продължава работа и по сложни случаи, например водопади, които преминават каскади, както и бигорни водопади. Нова гореща вълна започва в Гърция, предупредиха местните власти. Постепенно се покачат температурите, като се очаква следобедните часове да достигат 40 градуса, а в някои райони и по-високи, съобщават от Гражданска защита. Екстремното време ще се задържи поне една седмица. Лекарите предупреждават, че основният проблем ще бъде продължителността на горещините, което може да предизвика здравословни проблеми при възрастните хора, децата и хроничните болни. Според директора на Националната обсерватория Фатина Костас Лагувардос, това е първата голяма и продължителна гореща вълна това лято, въпреки че настъпва в края на август. Повишена готовност са пожарните служби и държавните болници. Приканват се туристите да са внимателни на плажа и да избягват стоянето под слънце през обедните часове. Осигурени са повече медицински екипи в туристически

0: райони, общините осигуриха климатизирани зали за хора, които нямат възможност да охладят домовете си. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево е, духа слаб северо-западен вятър, който постепенно през деня ще се ориентира от северо-исток и по-късно от юго-исток. Планината също е слънчево, там вятърът все още е северо-западен. Днес ще бъде слънчево, на Родопите скупеста облачност след обяд. Вятърът ще е слаб да е умерен от изток-юго-исток. Температурите ще се повишат и след обяд ще бъде горещо с максимална температура в Кърджали 35 градуса, в Хасково 36, в Смолян 31. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Институт по метрологии.
1: Петнайсет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества. Според изнесените данни са нанесени щети за близо 2,5 милиона евро.
2: Последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. Няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и, разбира се, всички ние като потребители.
1: Каза министър Иван Шишков. 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя над двама непалци в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди определената му парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. Настояването на прокуратурата беше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападението е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани. Няма как да не се направи паралел и с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
4: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
3: Магистратите изтъкнаха, че с действията си Валев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-леката мярка парична гаранция. От своя страна адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че вече обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
5: Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
3: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. За новините Кремена Данева.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, съобщи правителствената пресслужба. Марк Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават още от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията на Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
6: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
7: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
6: По-различни мерки за сигурност.
7: Не от вчера, може би вече 20 дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
6: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
8: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
9: Ние протестирахме доста и достатъчно вече да се глаголим с тия работи.
7: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протести, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
6: За новините Даниела Костова.
1: Два дрона навлязоха в територията на Румъния по въздух и по море по време

0: На руски атаки срещу Украина. Украинските сили удариха руска петролна рафинерия Танеско в Татарстанска област, както и петролен терминал в Краснодарския край. На двете места горят пожари. Михайлина Димитрова с подробностите.
1: Румънски изтребител F-16 ликвидира с бордовото си оръдие морски дрон в района на газовата платформа Нептун Дип, Черно море, на 28 км източно от Констанца. А няколко часа преди това дрон се разби в необитаем район край Тулча по време на руска атака срещу Украина. Букурещ е получил официална информация от Киев, че морският дрон не е украински. Той е пренасил експлозив. Румъния ликвидирала дрона с нейни изтребител след разрешение от страна на НАТО. Броят на загиналите при руски атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12. Ранените са над 30. Кметът на Киев Виталий Кличко обяви утрешният 21 август за ден на траур. Масираните удари са били с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандер и крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради и детска болница. За новините Михайлина Димитрова.
0: Течен амоняк е установен в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщават от регионалната екоинспекция Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са по чернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция. В Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премьерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
4: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
3: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
5: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НБУ. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
3: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
6: Добър ден! Слънчево време в страната, купеста облачност има само над най-високите върхове в Рило-Родопската област. Температурите най-високи към този час в Монтана и Ловеч 37 градуса, в останалата част от страната са предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморското крайбрежие между 25 и 29 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност

0: на въздуха 36%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца до края на днешния ден, а и утре ще се понижава и утре след обяд ще е със стойности под средните за месец август. До края на деня и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. Утре през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието утре слънчево време със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините температури на 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание и съобразена скорост поради прекръсване на електрозахранването. Възстановено е движението по пътя Ветрино-Провадия в района на Златина при 5 км. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДАТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: 16 часа. Следват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билгия Мехмед. Добър ден, уважаеми слушатели! Началото, акцентите. До 30 август включително трябва да се подредят консултациите при областните управители за съставите на районните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Уникален императорски печат, свързан с византийска императрица и времето на цар Иван Асен II, е открит при археологическите разкопки на Перперикон. Крумоградското село Черничево търсят по-достъпна медицинска помощ. Следват подробностите. До 30 август включително трябва да се проведат консултациите при областните управители за съставите на районните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври тази година. Това реши на последното си заседание Централната избирателна комисия. По хронограма консултациите се правят до 55 дни преди изборния ден. В тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В 52-то Народно събрание това са коалициите Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България, както и партиите Движения за права и свободи и Възраждане. Още от репортера Станислава Георгиева.
1: Консултациите са публични и се обявяват на страницата на съответната областна администрация не по-късно от 3 дни преди провеждането им. Ако се постигне съгласие за състава на РИК, предложението се изпраща до ЦИК, която назначава районната избирателна комисия, предложена от областния управител. Ако по време на консултациите не се постигне съгласие, районната избирателна комисия се назначава служебно от ЦИК въз основа на направените от партиите и коалициите предложения. За изборни райони до 9 мандата, какъвто е 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали, РИК ще се състои от 13 членове. Разпределението на местата е 6-ма за Прогресивна България, по 2-ма за ГЕРБ СДС, ППДБ и ДПС и 1 за Възраждане, пише още в решението на Централната избирателна комисия. Районната избирателна комисия за всеки район трябва да бъде назначена от ЦИК до 4 септември. За новините, Станислава Георгиева.
0: Уникален императорски печат, свързан с византийска императрица и времето на цар Иван Асен II, е открит при археологическите разкопки на Перперикон. Находката може да даде нови сведения за отношенията между България и Византия през 13 век, съобщи археологът професор Николай Овчаров.
2: Сега в момента ви представям наистина един уникален световен паметник. Между другото, тук трябва да кажа, че Кърджали има няколко световни паметника, които, за съжаление, повечето от тях не са изложени, като дрехата на епископа от 11 век в Кърджалийския музей и още няколко други. Този, който ви представям, се нарежда сред тях. Или по-точно сред петте, които са известни в света, печата на една от най-влиятелните византийски императрици. Само ще кажа, че Ирина Комнина Дукина Ласкарина, както е пълното име, съпруга на император Йоан III Дука Ватаци, прочутият император, с който контактува непрекъснато нашия цар Иван Асен II. Та тя е внучка на император, дъщеря на император, майка на император, съпруга на император. От едната страна е императрицата, разбира се, с титлата Августа. Августа е още от Римската империя за императрица. Ливия, примерно, вела Августа и така. А от другата страна е Христос прав с една много рядка иконография на изкупител на човешките грехове.
0: Професор Николай Овчаров. Крумоградското село Черничево търсят по-достъпна медицинска помощ. Жителката Васка Иванова е потърсила съдействие от Министерството на здравеопазването и общината.
3: Хората са приели, трябва всеки да си има лекуваш лекар и да го търси. Един път в седмицата или на 200 седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумоград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно.
0: Общината е готова да предостави помещение, но възстановяване на старата здравна служба в предишния вид не е възможно, каза заместник кмета Нежди Якив.
4: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото

0: законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно, но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
1: Ако се намери медицински специалист, община Крумовград ще извърши необходимия ремонт.
0: Да осигурим помещение, да, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
1: Васка Иванова казва вече разговори с медицински специалисти и се надява инициативата да доведе до резултат. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари при поизползване от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Според гръцки медии, които се позовават на източници от Министерството на отбраната, Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимо Тихо на границата с България. От гръцката страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо. В България вниманието е насочено към авиобаза Безмер, след като българското правителство разреши използването и от американски самолети цистерни, отбелязват още гръцките медии. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е, духа слаб северозападен вятър, който постепенно през деня ще се ориентира от северо-исток и по-късно от юго-исток. Планината също е слънчево, там вятърът все още е северозападен. Днес ще бъде слънчево, на Трудопите скупеста облачност след обяд. Вятърът ще е слаб да умерен от изток-юго-исток. Температурите ще се повишат и след обяд ще бъде горещо с максимална температура в Кърджали 35 градуса, в Хасково 36, в Смолян 31. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Георги Аргиров. Ще бъдем заедно до 18 часа. Започва обзорното предаване Денят. Времето, в което ще ви представим най-важните събития от страната и региона. А ето и част от акцентите, белязали днешният 20 август. Утре се очаква да станат ясни изчисленията за медианната работна заплата. Данните ще бъдат представени по време на срещата на правителството с социалните партньори, потвърдиха за Българското национално радио от Националния статистически институт. Медианната заплата е последният компонент от договорената формула, по която ще бъде определен диапазонът за стойността на ключовият показател за следващата година. 37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април. Други 131 избиратели са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата на изборния кодекс. Това съобщи на днешното заседание на Централната избирателна комисия заместник-председателят й Исмаил Осман. Данните са предоставени на ЦИК от Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване. По случая вече са подготвени писма до съответните районни прокурори, които са общо 15 в страната. Ето и темите в предаването днес. Смолен е сред областите с най-ниска средна брутна месечна заплата в страната. Какво показват последните данни и какви са причините за разликите в доходите? Ще чуете в предаването. Жител на Черничево търси съдействие за разкриването на медицински пункт в селото. Каква е необходимостта от здравна услуга на място и към кого е отправена инициативата, ще чуете също в предаването след минути. Вносът на чуждестранни работници променя все по-осезаемо пазарът на труда у нас. Какви са причините и какви могат да бъдат последствията? Темата ще коментира икономиста Стоян Панчев. Ако Пеевски остане в ДПС, въпрос на време е партията да го отхвърли. Това е позицията на бившият земеделски министър Мехмед Дикме. Печат на византийска императрица е открит при археологическите проучвания на Перперикон. Какво разказва находката и какво е нейното значение, ще научим от археолога професор Николай Овчаров. Хасково се подготвя за празничните дни по повод Деня на града

8 септември, Рождество на Пресвета Богородица. В програмата са включени концерти, спортни прояви, изложби и редица събития за жителите и гостите на града. Това са само част от темите в днешното обзорно предаване Денят. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщават от РИОСВ Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемането на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопровода и по мрежата за амоняк в срок до 31 август. Информация на кореспондента Живка Тодорова.
2: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, посочиха в заключение тогава. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух, затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданско сдружение Дишай Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Област Смолян е на предпоследно място в страната по размер на средната брутна месечна заплата през второто тримесечие на годината. Това показват данни на Националния статистически институт. Още от редактора Радка Петкова.
2: Средното възнаграждение в областта е 1021 евро при 1444 евро за страната. По-ниска е средната заплата само в Благоевград – 1012 евро. Спрямо първото тримесечие заплатите в Смолянско са се увеличили с 2,7%, а на годишна база ръстът е от 10,9%. В обществения сектор средната заплата е 1207 евро, а в частния 945 евро. Най-високи са възнагражденията в операциите с недвижими имоти, образованието и добивната промишленост. Най-ниски са в търговията, транспорта, финансовите и застрахователните дейности. Към края на юни наетите по трудово и служебно правоотношение в областта са 31 200 души, с 0,8% по-малко спрямо края на март. Най-много са заетите в преработващата промишленост, следвани от здравеопазването и търговията. Най-висока средна заплата в страната през второто тримесечие е отчетена в София – 1943 евро. Следват София област с 1363 евро, Варна с 1360 и Враца с 1330 евро. За Радио Кърджали, Радка Петкова.
3: Лови

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: За новия начин на изчисление на минималната работна заплата и за ефекта, който ще има върху останалите възнаграждения в страната, говори икономиста Стоян Панчев от експертният клуб по икономика и политика. С него разговаря Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Да започнем първо с вашата преценка за очертания механизъм от кабинета Радев за новия начин, по който ще се изчислява минималното възнаграждение. Една тема, която стои на дневен ред от дълги години и за която специално работодателите сигнализират, че трябва да се намери нов път на изчисляването й.
3: Според мен те са прави за това. Механизъм, който работеше до сега, наистина беше проблемен. Той първо, че беше автоматизиран, което в конкретния случай, особено в състоянието на икономиката, каквото имаме сега, именно с висока инфлация, може би не дава достатъчно възможност на държавата и на самите работодатели да са достатъчно гъвкави. Така че стария механизъм трябваше да се смени. Дали този новия е достатъчно добър или най-добрия, може би ще се види във времето. Аз смятам, че в крайна сметка идеята на смяната на механизма е да се завърне възможността, която съществуваше доскоро, за дискреция, някаква форма на политическа дискреция, що се отнася до всъщност колко да е минималната работна заплата. Понякога сме във време, нали, когато имаме автоматизиран механизъм, може да се окаже, че какъвто беше до сега, може да се окаже, че влиянието на външни фактори, които не винаги или не всяка година би трябвало да се взимат предвид, директно влияят на размера на минималната работна заплата. Когато имаш възможност с преговори, с някакво експертно решение, в крайна сметка да стигнеш до минималната работна заплата, това дава се повече гъвкавост, когато се прави икономическа политика. И, например, беше ясно, когато предишния висок инфлационен период 2021-2023 година беше ясно, че минималната работна заплата трябва да расте по-бързо, но тя не може да се поради тези причини. След това пък растеше твърде бързо. Тоест, имаме един момент, който е по-добре да може да се прави такава преценка и смяната на механизма дава такава възможност.
2: Това как ще рефлектира върху останалите доходи? Задавам ви този въпрос, тъй като до момента механизма, който действаше, даваше превес на увеличението драстично на минималната работна заплата за сметка на останалите възнаграждения.

0: възнаграждение, които не се увеличаваха с повече от 10-20%.
1: Това е една от причините, поради която трябваше да се смени механизма. Нали, за мен другия проблем, който все още някакси не се коментира достатъчно, е, че все повече и повече минималната работа започва да се заобикаля с един много агресивен социален дъмпинг, случващ се през внос на работници. Тоест, ние разочарваме минималната работа заплата и има работниците, за които тя е важна, но това, което се получава, е, че много от тези работници с по-ниски доходи, независимо каква минимална работна заплата ние постановим административно, те биват или освобождавани, или конкурирани от внос на чужденци. В Пловдив това се случва, например, в градския транспорт. По морето е много разпространено, или в всички туристически дестинации. Излязоха данни от страна на Министерството на труда и социалната политика. Госпожа Ефремова каза, че имаме 108 000 днешни чуждестранни работници. Тоест, ние може и да увеличаваме минималната работна заплата, но въпросът е дали има работници, до които тя стига, след като 108 000 от тях са сменени с чужденци на практика.
0: Казвате дъмпинг, това до какви рискове за българите, за работещите българи крие?
1: В конкретните сектори, в които има най-голям внос на работници, вече се виждат рисковете, а именно намаляване на заетостта за български работници в тези сектори, замразяване или дори в някои случаи, за това още нямаме данни, ще е добре да може да се проучи, но икономическата логика сочи замразяване или намаляване на заплата. Това е всъщност ефекта. Когато внесеш повече конкуренция от страна на предлагането на труд, логиката е единствено да видим или намаляване на темпа на ръст, или замразяване, или спад на заплатите. Според мен, ако погледнем туризма, който е може би най-така агресивно внасящия чужденци сектор в страната, той е туризъм и ресторантьорство, това е и сектор с най-ниски заплати, според данните на НСИ. Така че има директна връзка между голямото количество чуждестранни работници и ниските заплати. Тоест, ние можем да казваме административно, че заплата трябва да е по-голяма, но ако за бизнеса, за най-различни фирми стои възможността просто да си внесе по-евтини работници от чужбина, минималната работна заплата започва да има много по-малко значение.
0: А мислите ли, че тези работници, които се внасят от чужбина, дълго време ще изкарат с по-ниски заплати от тези, които се дават на българите? Този ефект не е временен? Това ви питам.
1: Да, това е добър въпрос. Според мен, самите като индивиди, тези работници може да се осъзнаят, че работят на по-ниски заплати, че пазара на труда и в България, а и в Европа. И всъщност има немалка част от тези работници, които избягват буквално от България, отиват в Западна Европа. Тоест, може да има като индивиди, тези работници може да го осъзнаят това нещо и да поискат по-високи заплати. Проблема е, че от страните, в които внасяме, като Непал, Индия, Узбекистан и така, има стотици милиони, ако не и милиарди такива работници. Така че има достатъчно, които могат да заменят тези, които осъзнават реалността на пазара, т.е. поискат по-висока заплата. И това също е проблема, нали, когато става въпрос за тази тема, че българските работници, каква част от българските работници бихме заменили с чужденци 100 000, 200 000, половин милион. В един момент, ако се помисли сериозно върху въпроса и така направим един мисловен експеримент, може да разберем, че става въпрос за стотици милиони чужденци от Азия, от Африка, които отиват до доста по-бедни места от България и с удоволствие биха работили на по-ниски заплати от българите.
0: Това обаче коренно ще промени пазара на труда.
1: Според мен вече го прави. Според мен вече го прави и заради това го повдигам в контекста на минималната работна заплата, защото ако имаш минимална работна заплата и един ограничен пазар на труда, като винаги е бил и в България, и на повечето места, правилата на работа са едни. Ако обаче се окаже, че имаш минимална работна заплата, но в същото време имаш милиони работници, които чакат да влязат на твоя пазар на труда, вече нещата стават коренно различни.
0: Господин Панчев, тъй като кабинета Радев направи вече 100 дни управление, няма как да не ви попитам каква е вашата оценка относно бюджетните и икономическите механизми, това, което видяхме до момента.
1: Според мен има положителни неща, и които виждаме, и пропуснати възможности. Положителното, що се отнася

0: бюджета, според мен е, че за първи път от 5 години, може би, ако не и повече, но 5 години, да кажем, видяхме един честен бюджет, който показва реалността на публичните финанси, такива каквито са в България, а именно видяхме, че бюджетният дефицит е много над 3%, 5,7 накрая излезе за 2026 година, според план-сметката на Министерство на финансите. Показаха се така различни дупки за финансиране дефицити. Нещо, което се криеше последните години с цел, разбира се, за изпълнение в кавички на критериите за влизане в еврозоната. Това е едно от положителните неща, които видяхме. Аз по-скоро смятам, че сме пропуснали доста възможности, защото този мандат, който беше даден на господин Радев и на неговата партия, беше за много по-кардинални, много по-големи реформи. Аз за сега не виждам такъв импулс, не виждам този размах, който можеше да видим в първите 100 дни. Сега Доналд Тръмп има един голям провал във втория си мандат, но започна много агресивно с един тип поведение, по който показваше, че е готов да прави реформи. Нещо подобно според мен можеше да направи Радев, можеше да направи първите 100 дни с готов пакет от реформи, с една визия за голяма промяна в българската икономика, защото такава е нужда. Всъщност ние сме стигнали един момент, в който работещия в последните години модел, да кажем последните 20 години или 25 години модел на стопанско развитие, започва да се изчерпва отчасти заради своя успех. И сме стигнали до нещо, което е добре известно на икономическата наука, така наречения капан на средните доходи. Това е ситуация, в която една държава се развила благодарение на ниските доходи на работещите в нея. Те са се вдигнали до някакво средно ниво и от тук нататък стария модел на развитие, да привличаш инвеститори с ефтина работна ръка, вече не може да работи. И това е един момент, който е много специфичен. Много държави са минавали през него, например в Източна Азия. И трябва внимателно да се мисли за това как да не се окажеш заклещен наистина в този капан. Съжаление, между другото, в програмата, която правителството публикува, има един параграф, който буквално казва това, което аз ви казах, даже с повече думи и по-подробно, но след това някакси самата програма, въпреки че диагностиката има някакво разбиране, че сме в подобна ситуация, после програмата е много по-скромна, много по-ограничена, не виждаме този размах, който е нужен, за да се излезе от капана на следните доходи.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте икономиста Стоян Панчев.

0: ДПС пак ще бъде силна политическа формация. Движението ще изживее своя политически катарзис с или без Пеевски. Хората са временни. Тази прогноза направи пред БНР Мехмед Дикме, бивш министър на земеделието и бивш депутат от ДПС. Той подчерта, че ДПС има своето място в българския политически живот. Само преди 5-6 месеца господин Пеевски правеше митинг под прозорците на президентството с огромни плакати «Румен Излез» и «Мистер Кеш». Отнеха автомобилите на президентството. Напомни той и попита: «Къде е днес? Защо не прави протести?» Чуйте още в интервюто на Силве Великова с Мехмед Дикме.
1: Свалянето на охраната според вас колко значим фактор, защото видяхме, че опозицията хем така поздрави управляващите, хем намекна, че всъщност става дума за политическо решение, което следва и промените в службите. Изобщо може и до тук да спрем с разграждането на модела Пеевски, с свалянето на охраната им само?
2: Времето ще покаже, защото да, охраната, свалянето на охраната на Пеевски и на Борисова беше едно, бих казал, начало. Обществото очакваше едно такова нещо и тук не говорим конкретно за едни или други личности. Ако политиците ще влизат, за да ги охраняват, по-добре да не стават политици, защото всеки български гражданин всеки ден, излизайки на улицата, по един и по друг начин е застрашен. Много хора имах, чието животи са застрашени, но не биват охранявани. С какво тези хора са по-ценни за обществото, за България, че толкова много ресурс ще бъде отделен за тяхната охрана. Тоест трябва да има ясно и точно решение.
1: Някой беше казал, че е важно да се знае какви са били заплахите, дали те са били срещу тях, дали са свързани с тяхната държавническа функция или са били свързани, защото по някакъв начин и те са пресекли пътя на някакви сенчести среди.
2: С какво, госпожо, ние с вас тук може да измислим заплахи срещу когото си искаме, може, има интернет пространство и да го пуснем анонимни и така ли нататък.
1: Няма да ни сложат охрана.
2: Си искат, не, ако решат службите да искат, че имат необходимост от такова,
1: да, ще си осигурят, да.
2: Тоест, дайте да ги изключим тези неща.
1: Не, имам предвид, дали е толкова важен Пеевски и Борисов, били толкова важни Пеевски и Борисов, че е трябвало да ги охраняват или просто са се страхували от някого и затова са ги охранявали?
2: Аз мисля, че просто са имали необходимата власт и са искали да се чувстват комфортно.
1: Като атрибут на властта.
2: Да, и са искали да се чувстват комфортно. Сега времето, като нямат охрана, ще покаже дали наистина имало заплаха, защото една заплаха, ако имало, охраната за 5-10 години, ако тя е била сериозна заплаха, едва ли след 10 години тази заплаха ще отпадне, за конкретния човек говоря.
1: Как коментирате това, че ГЕРБ казват от тук нататък Радев носи отговорността за Борисов, а Пеевски казва: чудесно, аз всъщност отдавна искам, аз даже попитах трябва ли, аз съм свободен гражданин. Как си обяснявате това?
2: Много интересно, за да не кажа много смешно, излезнаха да благодарят за това, че
1: са ги освободили.
2: Че са ги освободили от охраната си. Те самите можело да се откажат доброволно с една декларация, след като не
1: както
2: си искали.
1: Както направи Гюров и Герджиков беше така.
2: Да, премиера Герджиков, на който му се полага охрана след една година по закон. Му се полага, той се отказа от тази охрана, не би правил му чест, разбира се, и те е можело с една декларация да се откажат. Вижте, на обществото му мръза от тия псевдо патриоти, да кажем и хора, които се опитват по един или по друг начин да се харесат на обществото, в същото време използват различни привилегии, които са им дадени от властта. Едва ли някой от двамата е доволен от това, че им са отнети тези привилегии? Но не това е най-важното.
1: Ама всъщност на тях избирателите им отнеха привилегии, те когато ги подредиха на местата, на които ги подредиха и гласуваха толкова, колкото получиха. Не е ли така?
2: Абсолютно правилно. Абсолютно правилно, защото и на ГЕРБ и на ДПС са най-слабите резултати в исторически план на тези избори, а това е оценката на обществото, а това е и реакцията на обществото. Всъщност, това е и волята на обществото. Първо, аз очаквам управляващи, които имат абсолютно и тотално мнозинство в настоящия парламент, да изпълнат обещанията и ангажименти, които поеха пред обществото. Тоест, да докарат, както и министър Демерджев се изразил, да докарат до край започнатото срещу тях двамата, а не защо не и срещу други, които по един или по друг начин са обвързани с политиката, но има съмнение за техните доходи. По отношение на Движението за права и свободи, аз он ден въведах един термин, подкрепящ опозиция за първи път от 35 години български

0: политически живот, виждаме, че в един момент Движението за права и свободи стана най-силната подкрепяща опозиция в парламента. Каквото се предложи, дали е правилно или неправилно, даже вътре
1: може
0: да има...
1: Даже и неща, които би трябвало да ги засегнат тях. Съдебна реформа, антикорупционна комисия, те са съгласни.
0: Даже виждаме, че председателката на комисията, на правната комисия, каза, бе, има проблеми, нали, с този законопроект, дайте малко да забавим темпа, в същото време ДПС казват, не, дайте да го, дайте да ускорим. Нали, те станаха, как да ви кажа, по...
1: Изпълняват обещанията на Радев преди него. Дали обаче това не е измамно усещане, че Пеевски е смачкан и всъщност той да си има хора и в прогресивна България скрити лимонки и да знае, че в някакъв момент може да се разчита на неговите гласове?
0: От 91-а година насам винаги силните политически играчи са вкарвали в нови политически формации така наречените скрити лимонки. Такива имаше и в парламентарната група на царя, когато царя дойде. В момента се коментира също, че има такива хора, които по един или по друг начин са зависими от въпросите хора, за които коментирахме в момент преди малко, в парламентарната група на Радев. Дали това е вярно, дали това е така, времето ще покаже. Още много рано, не е минали един месец, нека да минат 3-4 месеца. Между другото, първият показател не със смяната на охраната, а ще бъде ясно, когато вече влизаме в същината на решаването на проблема. А същината на решаването на проблема с избора на нов Висш съдебен съвет, къде са необходими 161 мандат. Дали новият главен прокурор ще бъде избран отново с подкрепата на хора, т.е. той ще бъде зависим от тези хора, за които коментираме, или ще бъде независим, ще може сам да взима решение съгласно закона, а не така както коментират, инструктиран от друго място, само времето ще покаже...
1: А кой би спрял Пеевски да подкрепи, да даде гласове за 160 гласа за ВСС и за каквото трябва да даде гласове?
0: Това нещо в пленарната зала, разбира се, никой не може да забрани да гласува, но...
1: Какво идва да кажа?
0: Но самите дебати по кандидатите, самият начин на издигането на кандидати, самите кандидати, защото България е малка държава. Всеки и в прокуратурата, и в следствието, и в съдебната система, и в политиката, всеки със всеки го съзнае, всеки кой, с кой е обвързан, кой от кой зависим, тия неща се знаят. И много лесно биха могли, както вие журналисти, още в началото изкарахте за няколко министри, как са имали обвързаности с други хора, с други политически формации, така когато започват да се избират членовете на Висшия съдебен съвет, мисля, че вие ще бъдете журналисти най-активните, когато ще може да изкарате тези хора каква зависимост имат и дали въобще ще има зависимост. Крайно време е институциите в България да бъдат избрани от професионалисти, независими, хора, които имат мисъл, хора, които имат визия, хора, които имат виждане, а не хора, които са готови по всяко време да изпълняват определена поръчка на един или друг политик, без значение дали се казва Иван, Драган, Доган, Петкан или...
1: Или Делян,
0: да.
1: Въпросът е дали Пеевски може да се опита да използва този подход, който използваше, когато уж искаше да компрометира Продължаваме промяната Демократична България и пускаше някакви общи снимки, някакви общи законопроекти, за да каже през себе си, ето вие, нали, сте били част от управлението с мен, пък сега тук нещо ме хейтите, да прави това и сега и с Прогресивна България. Без да му се иска подкрепата да я дава, без да се иска да ги хвали, за да се върти в публичното пространство, ми ето, вижте, те Радев и Пеевски гласуват заедно.
0: Аз ще коментирам вашия въпрос последния начин с фактите, които станаха последните 10 години. Не за това, че аз мисля по този начин, но това са реалностите. Всяка една политическа формация, която се свързваше с Бойко Борисов, с ГЕРБ, започвам от Реформаторския блок, от Продължаваме промяната и така нататък, от ВМРО и така нататък, и така нататък, дори да вземем Волен Сидеров, отидаха в небитието. Всяка една политическа формация, която беше свързана с Доган, използвайки заради властта, също отидаха в небитието. И в момента, в който в предходния мандат Бойко и Пеевски станаха вече видимо едно, беше много ясно, че Пеевски ще дръпне назад ГЕРБ и Бойко и по този начин.

0: ще бъде ликвидиран. Аз мисля, че хората около Радев много добре осъзнават, че една такава обвързаност би могла да повлече назад в подкрепата от обществото по чиста формация, на която обществото даде своя глас. Трябва да е ясно много, ако се направи един анализ, и социолозите, и политолозите ще видят, че подкрепата за Радев е толкова голяма, но два пъти, като изборен резултат, но два пъти по-голяма е заради това, че хората гласуваха срещу тандема Бойко Пеевски. Бойко го осъзна това нещо и по всякакъв начин се опитва да скъса връзката, за да може да реанимира ГЕРБ. И ако по някакъв начин се приеме една такава подкрепа, дори нежелана, може да бъдете сигурни, че обществото е много чувствително на тази тема. Между другото, ДПС трябва да изживее своя катарзис и не трябва да бъде наричано и от медиите, и от обществото като нарицателно, а напротив като една политическа формация. Време е, и аз се обръщам пред вашето студио към господин Пеевски. Господин Пеевски изигра една много важна и съществена роля в Движението за права и свободи. Той ще остане в историята като човека, който детронира Доган, който почти 35 години управляваше Движението за права и свободи. Ако той иска да остане наистина в историята на ДПС, умните политици, когато са загубили, правят необходимото, за да се оттеглят и да дадат възможност партията да се развива, да изживее своя катарзис. Оставайки в партията и игнорирайки вота на населението, защото вота на населението е ясен и точен. Това не е Мехмед Дикме го казва. 230 хиляди гласа, от които 20 хиляди гласа от чужбина, плюс 50 хиляди гласове, които са ромски или други извън говорят турци и помаци, означава, че около 150 хиляди души в България, етнически турци и помаци, са гласували за Движението за права и свободи. Това са реалности. Не това, аз го искам и го казвам. И ако Пеевски го осъзнава, и ако иска да остане в историята, да направи необходимото да се оттегли от Движението, от той заедно с екипа, защото не само на него. Хората, вижте какво стана. Да не спо, Байрам, не можа да влезе от Пловдив. Значи хората на Доган, АПС получиха повече гласове, отколкото той е получил. Ме извинявайте, Хамид от цяла Габровска област, 300 гласа, давате ли си сметка? Бе, кмет на малко село не може да станеш. Когато един човек получи такава подкрепа, това не е подкрепа, това е отрицание. Просто взимаш необходимото, не да заплашваш да се оттеглят първия, втория, за да ти дойде твой ред в Шумен, а просто взимаш необходимото и се оттегля с достоинство и казваш, момчета, с мене до тук, каквото мога да помогна. И Дилян може да бъде полезен със своето оттегляне и даването възможност на партията да се развива. Ако той остане и продължава, то партията по един и по друг начин ще го отхвърли. Въпрос на време е, но той няма да остане в историята на ДПС, ще остане като човек, който е използвал партията, за да може да се защити сам. Между другото, аз искам тук да вмъкна една скоба, и когато говоря за нашия лидер, защото аз винаги съм бил част от Движението за права и свободи.
1: Пеевски е вашия лидер.
0: Не, говоря на ДПС. Аз сега не съм член на ДПС. Но аз не съм членувал в друга политическа формация. Това е единствената формация.
1: Тоест тогава вашия лидер беше Доган.
0: Да. Само пред миналата седмица един изключителен американски политолог, професор Дейвид Шулц, който с много голяма стойност в американската политика, като анализатор, който анализира действията и в Белия дом, и в отношенията на Белия дом в целия свят с политиците, на въпрос на ваш колега в една телевизия по отношение на Магницки, може ли човек да излезе от Магницки? Ще го цитирам, той много ясно и точно категорично каза, много трудно, това ще струва много скъпо, за да излезе. По принцип, хората, които са вкарани в списъка Магницки, се определят в Америка като врагове на Америка. В този случай, хората, които в България са определени в списъка, се определят като врагове на Америка. Лидерът на ДПС, след като е в Магницки, означава, че той е определен, по думите на професор Шулц, е определен като враг на Америка. Аз не искам хората, които представляват Движението за права и свободи, да бъдат врагове на Америка. Ние сме приятели на Америка, винаги сме били приятели, искаме да си останем приятели на Америка и не може лидер, който е определен за враг на Америка, да бъде лидер на хората, които подкрепят и се приятели на Америка.
1: Добре, но кой би могъл да детронира Пеевски?

0: Видяхме, че когато беше големия конфликт между него и Доган, имаше някаква енергия, млади хора. Ето, например, къде изчезна Илхан Кючук. Имаше хора, които като да изглеждаха да дойдат новото поколение лидери, които да дадат другия облик на движението за права и свободи. Не ги
1: има виждам. Ги, в момента ги има. Тези хора просто...
0: Те имат ли, имат ли капацитет да се справят с толкова силна фигура като Певски?
1: Мисля, че те първа предстои, и то е много сериозна промяна. Самия знак, че над 50 000 гласа, над 50 000 гласа дадаха за АПС за Доган, една много голяма сигнална лампа. Самия знак, че над 100 000 гласа, между 100 и 150 000 гласа етнически турци и помат са гласували за Радев, също още един знак. Тоест, затова казвам, че ДПС ще изживее своя катарзис с или без Пеевски. Той ще го изживее и отново ще бъде силно и полезно на българската държава и на български политически живот.
0: Мехмед Дикме, бивш земеделски министър и депутат от Движението за права и свободи.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на радио Кърджали, представя ги Билге Мехмед. Началото, акцентите. До 30 август включително трябва да се проведат консултациите при областните управители за съставите на районните избирателни комисии за изборите, насрочени за 25 октомври. Спират приема на заявления за ваучери за дигитални умения. Уникален императорски печат, свързан с византийска императрица и времето на цар Иван Асен II, е открит при археологическите разкопки на Перперикон. Следват подробностите. До 30 август включително трябва да се проведат консултациите при областните управители за съставите на районните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Това реши на последното си заседание Централната избирателна комисия. По хронограма,

0: консултациите се правят до 55 дни преди изборния ден. В тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В 52-то Народно събрание това са коалициите Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, както и партиите Движение за права и свободи и Възраждане, още от Станислава Георгиева.
1: Консултациите са публични и се обявяват на страницата на съответната областна администрация не по-късно от 3 дни преди провеждането им. Ако се постигне съгласие за състава на РИК, предложението се изпраща до ЦИК, която назначава районната избирателна комисия, предложена от областния управител. Ако по време на консултациите не се постигне съгласие, районната избирателна комисия се назначава служебно от ЦИК въз основа на направените от партиите и коалициите предложения. За изборни райони до 9 мандата, какъвто е 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали, РИК ще се състои от 13 членове. Разпределението на местата е 6-ма за Прогресивна България, по 2-ма за ГЕРБ СДС, ППДБ и ДПС и 1 за Възраждане, пише още в решението на Централната избирателна комисия. Районната избирателна комисия за всеки район трябва да бъде назначена от ЦИК до 4 септември. За новините, Станислава Георгиева.
0: 40 са безработните млади хора в района на Кърджали, които са започнали работа от средата на февруари до сега по проекта Младежка заетост плюс компонент 2, който се реализира по програма Развитие на човешките ресурси и цели насърчаване на заетостта. Това съобщи за Радио Кърджали Метин Хафъз Салим, директор на Бюрото по труда в Кърджали.
2: До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели. Към момента имаме действащи договори за 40 младежи, които са включени в този проект. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към ДБТ Кърджали са 4 и община Черночене са 6.
0: Директора на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Уникален императорски печат, свързан с византийска императрица и времето на цар Иван Асен II, е открит при археологическите разкопки на Перперикон. Находката може да даде нови сведения за отношенията между България и Византия през 13 век, съобщи археологът професор Николай Овчаров.
3: Сега в момента ви представям наистина един уникален световен паметник. Между другото, тук трябва да кажа, че Кърджали има няколко световни паметника, които, за съжаление, повечето от тях не са изложени, като дрехата на епископа от 11 век в Кърджалийския музей и още няколко други. Този, който ви представям, се нарежда сред тях. Или по-точно сред петте, които са известни в света, печата на една от най-влиятелните византийски императрици. Само ще кажа, че Ирина Комнина Дукина Ласкарина, както е пълното име, съпруга на император Йоан III Дука Ватаци, прочутият император, с който контактува непрекъснато нашия цар Иван Асен II. Та тя е внучка на император, дъщеря на император, майка на император, съпруга на император. От едната страна е императрицата, разбира се, с титлата Августа. Августа е още от Римската империя за императрица. Ливия, примерно, била Августа и така. А от другата страна е Христос прав с една много рядка иконография на изкупител на човешките грехове.
0: Професор Николай Овчаров. Крумоградското село Черничево търсят по-достъпна медицинска помощ. Жителката Васка Иванова е потърсила съдействие от Министерството на здравеопазването и общината.
4: Хората са приели, трябва всеки да си има лекуващ лекар и да го търси. Един път в седмицата или на 200 седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумоград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно.
0: Общината е готова да предостави помещение, но възстановяване на старата здравна служба в предишния вид не е възможно, каза заместник кмета Нежди Акив.
5: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно, но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
0: Ако се намери медицински специалист, община Крумовград ще извърши необходимия ремонт.
5: Да осигурим помещение, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
0: Васка Иванова каза, че вече води разговори с медицински специалисти и се надява инициативата да доведе до резултат. Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод Димитровград, съобщават от РИОСВ Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк, срок до 31 август. Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още на 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух без заключение при първата инспекция. При обхода на производствената площадка вчера е установено, че течът е открит участък на тръбопровода в близък до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очи, сочат от инспекцията. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса. Планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса. На 2000 метра около 22. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17 часа продължава обзорното предаване Денят в ефира на Радио Кърджали. Аз съм Божидар Чолаков, а на пулта е Георги Аргиров. Продължаваме във втората част на предаването с здравна тематика. Монтаж на нов високотехнологичен 128 срезов компютърен томограф, който използва изкуствен интелект, започва в МБАЛ Хасково. Той е разположен в сградата на спешното отделение. Болницата е сред 17-те областни в страната, които ще бъдат оборудвани с съвременни центрове за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, свързани с реално време чрез дигитална платформа с 6 високотехнологични мозъчно-съдови центъра, в които ще се извършва интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение. Репортаж на кореспондента Живка Тодорова.
2: Идеята е бързо да се установява дали пациент със съмнение за инсулт има проблем с мозъчните кръвоносни съдове, като резултатите ще могат да бъдат предавани в реално време към високотехнологичните центрове. Апаратът ще бъде изключително полезен за пациентите, коментира заместник директорът на болницата в Хасково, доктор Иванов.
3: Първият монтаж на такъв скенер, който ще има възможност за интервенционална диагностика на мозъчно-съдова болест и съответно ендоваскуларно лечение в стронг център. Към тази апаратура ще имаме възможност да получим сървър, който е с изкуствен интелект и ще бъде много бързо обработван от естествено лекари-специалисти, които да насочват по най-бързия начин пациенти, които трябва да бъдат насочени към стронг центровете.
2: Новата техника ще бъде част от отделението по образна диагностика.
3: Съвместно обаче с невролози, тъй като е изключително насочен към мозъчно-съдовата болест, този апарат е с много по-добри диагностични възможности. Той е насочен изключително в частта диагностициране на инсулт.
2: Очаква се работата по монтажа да приключи до седмица, а след това предстоят процедури по документалното му узаконяване. Предполага се, че реално работа с новата апаратура ще започне до няколко седмици.
3: Лекарите, които ще работят, са обучени. Те работят и в момента не само на скенерите, на МБАЛ Хасково и с ядрено магнитен резонанс, така че компетентността е изключително на високо ниво.
2: Сървърът ще бъде свързан и с останалите центрове, което ще позволи използването на база данни с информация за хиляди пациенти. В същото време специалисти от други градове ще могат да консултират случаите. Инвестицията е част от проект на Здравното министерство по Националния план за възстановяване и устойчивост, като общият бюджет е над 112 милиона евро. Предвидено е също практическо и теоретично

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Жителката на крумовградското село Черничево, Васка Иванова, търси възможност за по-достъпна медицинска помощ в населеното място. Тя е изпратила писмо до Министерството на здравеопазването и отправила предложение до община Крумовград за възстановяване на здравната служба в селото. В момента жителите на Черничево имат лични лекари, а медицински специалисти посещават населеното място по график. Според Васка Иванова обаче това не е достатъчно.
2: Ситуацията в момента е такава, че хората са приели, трябва всеки да си има лекуващ лекар и да го търси. Един път в седмицата или на двете седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумовград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно. В отговор на моето писмо и на писмото на министъра до кметицата, ние получихме удовлетворително решение от страна на кметството на Крумовград, че те са готови да предоставят обществена сграда за тази цел, а ние си имаме даже такава бивша здравна служба, да бъде възстановена. От наша страна се иска ние да изявим предоставянето на лекари и медицински персонал, за да може да се възобнови здравната служба. Но ние не можем да поканим никой да дойде, докато нямаме базата готова за тази цел. Ние не можем на празно помещение или изобщо сграда да кажем, елате тук ще бъдете лекар или медицинска сестра. Ние имаме нужда от двама лекари и две медицински сестри. Това, което знам, сградата, бившата на

0: здравната служба, на втория етаж имал апартамент за лекара, който е живял с цялото си семейство. Сега би могло да се направят две стаи с санитарен възел, които могат да дадат възможност лекар и медицинска сестра да бъдат квартировани там и по този начин да се въртат нещата.
1: А вие успяли ли сте да разговаряте с някое медицинско лице? Човек, който да дойде на место?
0: Имам, да, естествено, ние сме в процес на разговори, но тъй като сега е сезона на отпуските, август месец, нали, ние просто няма как да кажем, ето утре ще бъде, докато се възстанови сградата и се направи базата, ние ще имаме със сигурност поне двама човека да.
1: А имат ли вече така набелязана следваща стъпка, среща с общината? Какво сега очаквате? Какво предстои след и разговора с медицинското лице?
0: В отговор на писмото, което получих от госпожа кметицата Себахан Мехмед, тя подчерта, че ще имат доброто желание да предоставят обществена сграда за здравно обслужване, обзаведат, реномират и направят всичко необходимо да има там. Аз вярвам.
1: Как гледат на всички тези инициативи, които сте предприели жителите в селото? Усещате ли тяхната подкрепа?
0: Да, наистина съм много доволна и щастлива, тъй като аз не стоя настрани от хората. Аз участвам във всички мероприятия, които имат хората и всички други по пътя, където минахме, му поздравяват и казват, ние сме с теб.
2: В отделно свое предложение до община Крумовград, Васка Иванова поставя въпросът за възстановяване на здравната служба в Черничево, както и за организирането на празник на дълголетниците. В отговора си общината посочва, че медицинските услуги в Черничево се предоставят на общопрактикуващи лекари, които осигуряват по график медицински специалисти за посещение в населеното място. От общината посочват и друга причина за трудностите при осигуряването на медицинска помощ, чуйте от заместник кмета Неджия Киф.
3: Здравната служба в вида и начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановено, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно. Но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги. Тоест при наличие на интерес, заявен от лекар, който иска там да разкрива практика, ние ще осигурим необходимите условия, като ремонт на помещението, за да може там да се предоставят здравни услуги на населението.
1: Каква е ролята на общината в намирането на медицински специалист за Черничево? Има ли лекари?
3: Лекари не само за Черничево, лекари за общината трудно се намират. Лекари изобщо в област Кърджали има много малко. Така че ние се приветстваме всяко желание, намерение, но жителите на населеното място и към настоящия момент имат избран семеен лекар или личен лекар, който им води здравните досиета, към който се обръщат при необходимост, и този личен лекар осигурява присъствие на, от негова страна, на медицинско лице в зависимост от графика, който се изготвя за месеца. В самото село медицинско лице към личната практика на лекаря, който обслужва района, може би един път седмично, доколкото разбрах, отива в помещение до кметството, който има необходимост, може да бъде прегледан там, да бъде насочван или да му бъде извършена манипулация.
1: Вие от община Крумовград сте казвали, че общината се опитва да привлича лекари, включително чрез допълнително възнаграждение и общински жилища. Възможно ли е такъв подобен подход да бъде приложен и за медицински специалист, който би работил в Черничево?
3: Самото законодателство в сферата на здравеопазването си е разписало определени правила, по които се предоставя здравна услуга на населението.

0: Пак казвам, от нас единствено съдействие при предоставянето на здравната услуга. Село Черничево все пак е населено място с 100-120 жители. Много лична практика или практика медицинска, която да обслужва само Черничево, не знам доколко бих се съгласил някой лекар да развива.
1: В отговора, който Министерството на здравеопазването е изпратило до Васка Иванова, се посочва, че община Крумовград не е кандидатствала по процедура, по която са одобрени проекти за амбулатории в 96 села и 4 града в страната. Каква е причината общината да не кандидатства по тази процедура?
0: Защото към настоящия момент ние нямаме такива практики, които да развиват медицинска дейност в конкретните населени места, а в повечето населени места ние имаме помещения, които можем да осигурим на общопрактикуващи лекари, ако желаят там да развиват дейност или пък да има техен представител в това населено място. Но пак казвам, тези амбулатории са само помещения. Реално дейността се развива от лекари.
1: Ако се намери лекар, който е готов да работи в Черничево, какво конкретно ще направи общината, за да може този лекар реално да започне да работи там? Коментирано ли вие самите, разговаряли ли сте с жители там?
0: Единствено можем да осигурим помещение, да, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
1: Може ли да общината да се ангажира с конкретна следваща стъпка в този случай?
0: Пак казвам, всичко, което съгласно законовите разпоредби може общината като функции да изпълнява по отношение на лекарските практики. Ние имаме 8 незаети лекарски практики на територията на община Крумовград и всеки общо практикуващ лекар, решил да разкрие практика на територията на община Крумовград, е добре дошъл.
2: По темата работи Мартина Дякова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Ново значимо археологическо откритие отново привлече вниманието към Перперикон. При последните разкопки е открит уникален личен императорски печат, свързан с византийска императрица и с важни събития от времето на цар Иван Асен II. Находката може да допринесе за по-доброто разбиране на отношенията между България и Византия през 13 век, съобщи археологът професор Николай Овчаров. По думите му, печатът е принадлежал на Ирина Дукина Комнина Ласкарина, една от най-влиятелните византийски императрици. Тя произхожда от императорски род и е била внучка, дъщеря, съпруга и майка на императори. Особено важна за българската история е връзката и с цар Иван Асен II. С професор Овчаров разговаря на Хитдугу.
2: Професор Овчаров, поредното откритие, какво е, кажете за нашите слушатели?
3: Ами ние до сега говорихме главно за архитектура през последните два месеца и наистина 11-тият мазолей, саркофазите, вече две сгради, така още имаме да ги копаеме по-нататък, квартал от 13-ти век, т.е. много архитектурни паметници. Но забравяме, че имаме около вече над 200, може би повече, находки. Не са повечето от тях, кой знае колко ефектни, но ни показват бита на хората през целият период на съществуването на Перперикон. Включително на ден имаме една от тези прекрасни стрелички от полускъпоценни камъни на 7000 години, които са от каменомедната епоха. Но сега в момента ви представям наистина един уникален световен паметник. Между другото, тук трябва да кажа, че Кърджали има няколко световни паметника, които, за съжаление, повечето от тях не са изложени като дрегата на епископа от 11 век в Кърджалийския музей и още няколко други. Този, който ви представям, се нарежда сред тях. Или по-точно сред петте, които са известни в света, печата на една от най-влиятелните византийски императрици. Само ще кажа, че Ирина Комнина Дукина Ласкарина, както е пълното име, съпруга на император Йоан III Дука Ватаци, прочутият император, с който контактува непрекъснато нашия цар Иван Асен II. Та тя е внучка на император, дъщеря на император, майка на император, съпруга на император. Така че всъщност практически от всички страни е свързана с императорите, и то на различни императорски родове, които са били в първата половина на 13 век в Византия. Но интересният момент е, първо, че това е личен печат. Значи, говориме, да обясниме все пак, че става дума за уловните лични печати, които са скрепвали писмата, документите и писмата. Тоест, те са удостоверявали истинността на един такъв, такъв един документ. Самото писмо, разбира се, е изчезнало, обаче ние имаме факта, че Ирина, съпругата на Иван III Ватаци, е изпратила някакво много важно писмо тук до коменданта или до епископа на Перперикон. Сега не мога да кажа точно до кой, но някои от видните така личности в него. Именно в някъде в 30-те години на 13 век това се случва, когато тя всъщност е императрица. Кое е това? Тук вече ни води този факт, този исторически факт, който доказваме, ни води до възможностите. А те са две. От една страна, през това време се водят оживените преговори между Иоанн III Дука Ватаци, никейският византийски император, и нашия цар Иван Асен II, който току-що през 1230 година е разгромил Теодор Комнин и е станал едноличен господар на Балканите с най-голямата империя в Европа за този период. Между тях започва една оживена кореспонденция. Трябва 3 години за това България, българската църква, архиепископията, да бъде призната за патриарши. И това се случва през 1235 година. Та едното ни предположение е, че става дума именно за писмо, свързано с тези тежки преговори, в които са се разменяли много писма. Знаем поне 10 писма на различни личности, които са изпращали.
2: Точно този печат ли е бил използван по време на комуникацията между България и Византия?
3: Говорим за писмото на самата Ирина.
2: Да.
3: Какво е то, в него се е говорил, трудно може да кажем, но това е едното ли предположение. Другото предположение, че е свързано пак с едно събитие, което пак е до голяма степен част от този договор, който в крайна сметка през 1235 година е сключен между България и Византия, а то е бракът между дъщерята на Иван Асен II, Елена, и между престолонаследникът, византийският престолонаследник Теодор II Ласкарис, чиято майка е Ирина. Това се случва в края на краищата. Всъщност това е пакет от неща, които се случват. Признаването на българската патриаршия, брака и договор, мирен договор между България и Никейската византийска империя. Така че ето с това нещо ние свързваме възможностите за какво е пишело, за какво се отнасяло писмото.
2: Ако сравним с предишните находки, открити на Перперикон, този печат, какво представлява?
3: Не, трудно може да се сравнява находка с находка, но трябва да кажем, че тези печати, императорските печати, показват колко е важен един град. Той е очевидно. Един император да изпраща писма до него, значи тук е нещо много важно. Апропо, до този момент вече това е четвърти императорски византийски печат от различни епохи. Имаме печат на императора Анастасий I от 5 век, на Константин IX Мономах от 11 век, на Андроник II Палеолог от началото на 13 век и ето сега вече е императорския печат. Забравяме с тук случая и златния печат на цар Иван Александър от Акропола на Перперикон, който е намерен преди, може би, стотина години, обаче, за съжаление, изчезнал от фонда на Пловдивския музей при кражба. Така че виждаме колко много видни личности са писали тук и очевидно, че значението на града е било много важно. И това не трябва да ни очудва, защото особено през средновековието Перперикон е бил непрекъснато на границата между Българското царство и Византийската империя, включително в периода в началото на 13 век. И в крайна сметка той е бил нещо като форпост и едната и на другата дали държава в тези вечни войни между тях. Дори в този кратък разказ, който правя, видяхме, че имаме находки в рамките на 7000 годишен период. Ето вчера имаме, да речем, част от римска лампа от 3-4 век, която още не е събрана. Находките идват непрекъснато, но аз не съм се вторачил в тях като находки, макар че определено такива световни находки, като тази, винаги трябва да бъдат съобщени. По-важното е архитектурата на Перперикон и вие сами може да се убедите от мястото, в което сме застанали, какво вече представлява южният квартал. Тая почута Арея Сакра през 3-6 век, това е свещената зона, с десетки храмове, мавзолеи, саркофази, които да не намерим и така нататък, до вече квартала от 13-14 век, когато тук са се развивали главно жилищни сгради. И все пак не може да не се каже и голямата базилика, която пък е представлявала символа на християнството. Така че южния квартал, както многократно съм го казал, ни изненада вече. 11-та година сме в южния квартал и виждате какво невероятно нещо се открива пред нашия поглед.
2: А върху печата какво е изобразено?
3: От едната страна е императрицата, разбира се, титлата Августа. Августа е още от Римската империя за императрица, нали? Ливия, примерно, за Августа и така. А от другата страна е Христос прав с една много рядка иконография на изкупител на човешките грехове. Това е нещо, което наистина е много рядка тази иконография. Явно, че това е бил покровителят на императрицата.
2: Професор Овчаров, благодаря ви за този разговор и за подробностите около новата находка. Очакваме с интерес и следващите резултати от археологическите проучвания.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Концерти, изложби, спортни състезания и игри на знанието подготвят в празничната програма на община Хасково по повод Рождество на Пресвета Богородица, 8 септември и Ден на Хасково. Още от редактора Радка Петкова.
2: Хасково се подготвя за празничните дни по повод Деня на града, 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица. От 2 до 9 септември различни градски пространства ще се превърнат в сцени за концерти, спортни прояви, изложби и събития за малки и големи. Сред акцентите в програмата е празничният 8 септември. В 18 часа на подхода към монумент Света Богородица, камерен оркестър Хасково с диригент Станислав Петков ще представи концерта «Хасково, бъди благословен». От 20 часа празника продължава на комплекс Спартак с голям концерт с участието на младия поп и рок изпълнител Борис Христов, познат от Гласът на България и Михайла Филева. В края на вечерта ще има и празнично светлинно шоу с фойерверки. Програмата започва още на 2 септември с изложба от Националния пленер по живопис в сърцето на града. Ден по-късно децата на Хасково ще могат да се включат в мини-пленер, а вечерта ще има пиано-бар под звездите. На 4 септември са предвидени състезания по приложно колоездене и второ издание на пиано-бар под звездите. На 5 септември програмата предлага Ден на отворените врати на летище Узунджово с инициативата Ново небе за Узунджово, турнир по бок, парад на ретро автомобили и голямото диджей парти клас 86 «Ритъмът не спира». На 6 септември, Деня на съединението, Хасково ще отбележи празника с общоградско честване и фулклорния

Концерт на Десислава България в душата ми. На 7 септември са лекоатлетическия крос Ванко Дяков и Балканска вечер с гръцките изпълнители Гого Лидаки и Йорданис Агапитос. Сред спортните събития са още детския футболен турнир Богомил Попов, международният турнир по хандбал Купа Вълчо Даскалов и плувния маратон Хасково Плува, който ще се проведе на 9 септември. В празничния календар са включени и множество съпътстващи прояви – детски фестивали, концерти, литературни и художествени събития, наблюдения с телескоп, танцови инициативи и спортни турнири. Всички събития от празничната програма на община Хасково по повод Деня на града с ход свободен. За радио Кърджали, Радка Петкова.

И в края на обзорното предаване денят е една новина от последния час. Утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивното намаляване на мощностите е част от мерките за осигуряването на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижаване на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българският участък продължават да показват тенденция за спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в 52-годишната история на атомната електроцентрала. Още подробности за тази и други новини очаквайте след минути в вечерният новинарски бюлетин, а за други новини може да посетите сайта bnrnews.bg. Така, с тази новина завършва и обзорното предаване Денят за днес, 20 август. С вас се разделяме звукорежисьорът Георги Аргиров и аз, Божидар Чулаков. Благодаря ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви приятна вечер.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, четвъртък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиона евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт часа, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад

0: посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. Голям пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Заради ситуацията е активирана системата BG Alert. 7 противопожарни автомобила и 2 хеликоптера са включени в овладяването на стихията. Очаква се да пристигнат и военнослужащи. Пожарът първоначално се е разпространил от двете страни на пътя между Котел и пътен възел Петолъчката. На място има полицейски екипи от районното управление в Котел, които са в готовност да регулират движението при евентуално задимяване. Пожарът е на около 2 км от село Медвен, горят основно сухи треви и храсти и към момента няма опасност да навлезе в населени места, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В района на Боаза горят сухи треви и храсти. Един екип пожарникари продължава работа по овладяването на огъня. Няма опасност за близките населени места и за движението по първокласния път София-Варна. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Говорителят на областната дирекция на МВР Ловеч, Габриела Тодорова, уточни за Българското национално радио, че пожарът не е в непосредствена близост до пътното платно.
2: Около 12-20 часа е получен сигнал за пожар в землището на село Брисница в района на местността Боаза. Горят сухи треви и храсти по първоначална информация на площ от около 100 декара. На място е изпратен един екип от районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Ябланица. Няма опасност за близките населени места и превозните средства, които се движат по първокласен път 1 Римско 4 София-Варна.
1: А продължава ли гасенето?
2: Продължава гасенето на пожара. Няма опасност за населените места и автомобилите. Не е в непосредствена близост до пътното платно.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Пожарът възникнал в близост до казанлъжкото село Горно Черковище. Горят сухи треви и храсти и широколистна гора. На място работят 4 екипа пожарникари, а огънят е локализиран на площ от 10 декара, съобщи радио Стара Загора. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията в Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
3: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
4: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
3: По-различни мерки за сигурност.
4: Не от вчера, може би вече 20 дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
3: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
5: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
6: Ние протестирахме доста и достатъчно вече да се глоболим с тия работи.
4: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
3: За новините, Даниела Костова.
0: Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използване от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост, гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
0: Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа. Инцидентите предизвикаха остра европейска реакция, а президентът на Украина Володимир Зеленски призова за глобален отговор, след като руски балистични, крилати и хиперзвукови ракети удариха Киев и причиниха десетки жертви. Подробностите чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
8: Дрон се разби в необитаем район край Тулча в Румъния рано сутринта. По-късно в териториалните й води в Черно море, на няколко стотин метра от газова платформа и на около 130 км от Констанца, навлезе морски дрон, пълен с експлозиви. Киев официално отрече безпилотният апарат да е негово производство. Той бе разрушен от румънски F-16 след разрешение от НАТО. Впоследствие още един морски дрон бе открит от патрулен кораб в района на газовата платформа. Президентът Никос Ордан осъди в платформата Хикс ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ги нарече хибридна война, която, цитирам, се стреми да раздели нашия съюз. Дрон падна и на територията на Молдова. Руските бомбардировки убиха най-малко 16 души в Киев през нощта. Поне 40 са ранените. Мария Абрамова разказа за взривовете.
9: Чухме сирената за въздушна тревога. Станах от леглото, отидох в детската стая и веднага имаше експлозия. Три в бърза последователност. Прозорците се взривиха, полетяха тухли. За малко да загине съпруга ми, тухла падна на около 30 см от него.
8: Украинският президент Володимир Зеленски призова в платформата Telegram за доставка на ракети-прехващачи за системите Patriot, защото всяка допълнителна ракета спасява човешки живот. За съжаление, реакцията на света на подобни атаки не винаги е адекватна, добавя Зеленски. За новините Михайлина Димитрова.
0: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Кореспонденция от Съединените щати на Светослав Козловски.
10: Според външните американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
0: Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е из българско гражданство, разрешение да се лекува, съобщи БНТ. Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не й позволява да напусне града и да пътува до България за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президентът Илияна Йотова и Министерството на външните работи, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Центърът за асистирана репродукция и агенциите по лекарствата и за медицински надзор ще останат самостоятелни структури. Това съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Чуйте повече от репортера Мила Младенова.
11: Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани. Те остават териториални дирекции, но няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги, каза министър Катя Ивкова.
12: Споделяме общите услуги, например, счетоводство, правни услуги. Ще се автоматизират процесите, така че и гражданите, и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужени максимално бързо. И основният фокус, специализираната администрация, професионалистите, които работят в регионалните здравни инспекции, да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен и обем техните професионални дейности на териториално ниво.
11: Управлението на наземната и на въздушната спешна помощ ще бъде обединено, като ще има единен координационен център. По този начин ще се оптимизират процесите, уточни министър Ивкова.
12: Естествено, отново на функционален принцип, така че повече да не чуваме и да не ставаме свидетели на новини с забавяне в достъп до спешна медицинска помощ.
11: Националният съвет по цени и реимбурсиране отново на функционален принцип ще премине към Министерството на здравеопазването в дирекция лекарствена политика, така че да се осигури прозрачност, отчетност, достъп до лекарствени продукти и по-достъпни цени. Ще бъде засилен контрол върху този процес. Центърът за асистирана репродукция ще остане да функционира в сегашния си вид, каза още министър Катя Ивкова. Тя добави.
12: Поделяме администрацията, укрепваме капацитета по места и създаваме възможност, отваряме пространство наистина специализираната администрация да работи в интерес на всички нас като граждани.
11: За новините Мила Младенова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружество у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Чуйте още от репортера Светослава Кузманова.
13: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
14: Това беше една от поредните неприятни изненади, които

0: оборудването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
1: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мене поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
0: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
2: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
0: За новините Светослава Кузманова.
3: Софийската градска прокуратура обяви, че разследва нарушения при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Досъдебното производство относно магистрала Хемус е образувано заради данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали. Другото новообразувано дело е за несъответствие между договорената и изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация при изграждането на северната скорост на тангента. 18-годишният Тодор Велев, един от двамата обвинени за побоя над непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода срещу парична гаранция от 700 евро. Окръжният съд в Пловдив не уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Припомням, че съучастникът на Тодор Велев е непълнолетен. Миналата седмица районният съд в Пловдив го освободи под надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Прокуратурата обаче не обжалва тази мярка. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Съдебната зала, прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападанието е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани, а няма как да не се направи паралел с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
5: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на жестокост, която няма никакви задръжки. Не случайно приобщаването към подобен клуб, самото влизане в такава общност и разклоняването на групички, където ходят да бият, то това е ясна проява вече на излизане извън рамките на нормалното.
4: Според съдебния състав няма опасност Валев да се укрие и да, с действията си той е демонстрирал превъзходство, но опасността да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка парична гаранция. Освен това, магистратите са на мнение, че не би трябвало по това производство да се взима предвид другото разследване, по което младежът е обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и чест. Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че потвърдената от окръжния съд мярка парична гаранция е правилната, защото е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишното момче, което беше освободено. Адвокатът подчерта също, че обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
6: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор, ще взема, разбира се, неговото съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина, да, това е изискване.
4: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Теч на амоняк е установен в производствена база на торовия завод в Димитровград. Това съобщиха от регионалната екоинспекция в Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кореспондентът ни Живка Тодорова с подробностите.
7: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че

0: Чът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отдалят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: 35 нелегални мигранти са били задържани в микробус в района на Странджа при проверка на гранични полицаи от Малко Търново късно вечерта на 18 август, стана ясно днес. Автомобилът е бил управляван от 22-годишен гражданин на Република Северна Македония. По данни на чужденците, те са граждани на Афганистан. Водачът на превозното средство е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Всички установени мигранти също са задържани в гранично полицейско управление Малко Търново. Къването в морето на плаж Изток в Свети Влас отново е разрешено. Пробивът в отходна тръба, който причини замърсяване на водата, е отстранен и показателите вече са в норма. Предвижда се изграждането на нова пречиствателна станция, предава Стевка Бъкърджиева от БНР Бургас.
2: Плажът е отворен със заповед на РЗИ Бургас и въведената преди седмица забрана вече е отменена, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров.
3: Днеска този плаж, искам да ви кажа, че е с отлични качества, влиза в графата отлични. Ние ще продължим да вземаме пробонабиране и в тази част плажовете на Свети Влас ще продължим да вземаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.
2: Причината за замърсяването е пробив в отходната тръба на пречиствателната станция. Водолази са направили байпас и вече няма замърсяване, съобщи областният управител Дико Диков и увери, че се обмисля вариант за трайно решаване на проблема.
4: Искам да заявя категорично, че предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата за плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет. Разбира се, това е едно доста мащабно мероприятие, за което ще бъде необходим сериозен период. Ще се опитаме да скъсим периода.
2: Ще ви припомня, че забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас беше въведена на 12 август поради замърсяване на морската вода с показатели до 5 пъти над нормата. За новините Стевка Бакарджиева.
1: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вицепремиерът Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Подробностите чуете от Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
6: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
5: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
7: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НБУ. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всичките тези детайли.
5: От Бургас, Християн Йорданова.
1: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
8: Добър вечер. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнира.

0: за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство. Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Те загубиха от поставените под номер едно в схемата китайки Шън Шу Лю и Нин Тан с 16 на 21 и 18 на 21 точки. България постигна трета поредна победа и се класира за четвърт финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Състезателите ни надделяха над Полша с 2 на 1 успеха и спечелиха първото място в група А2. България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 гейма от състава на Русия. България започна с 2 медала участието си на Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Отличията, бронзов медал в двубоя и сребърен в изхвърлянето, бяха извоювани от Белослава Колева в категория до 45 кг при по-малките. Припомням, че отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офиклит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Христо Янев ще разчита на всички налични играчи без Анжело Мартино и Алехандро Пиедрейта. В групата се завръща контузеният доскоро десен защитник Тамимо Лоро.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 33 градуса в Шумен и Перник до 39 градуса в Монтана. По-ниски са по Черноморието от 25 до 27 градуса, а по върховете са от 14 градуса навърх Мусала до 25 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако и след обяд горещо, ще духа слаб да умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятъра ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Канобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина накратко. Пожарът е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Активирана е системата BG Alert. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последното денонощие, а жертвите на руската

0: комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиарда евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Новините на радио Кърджали представя ги Билге Мехмет. Началото акцентите. До 30 август включително трябва да се проведат консултациите при областните управители за съставите на районните избирателни комисии за изборите, насрочени за 25 октомври. Спират приема на заявления за ваучери за дигитални умения. Уникален императорски печат, свързан с византийска императрица и времето на цар Иван Асен II, открит при археологическите разкопки на Перперикон. Следват подробностите. До 30 август включително трябва да се проведат консултациите при областните управители за съставите на районните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Това реши на последното си заседание Централната избирателна комисия. По хронограма консултациите се правят до 55 дни преди изборния ден. В тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В 52-то Народно събрание това са коалициите Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, както и партиите Движение за права и свободи и Възраждане, още от Станислава Георгиева.
2: Консултациите са публични и се обявяват на страницата на съответната областна администрация не по-късно от 3 дни преди провеждането им. Ако се постигне съгласие за състава на РИК, предложението се изпраща до ЦИК, която назначава районната избирателна комисия, предложена от областния управител. Ако по време на консултациите не се постигне съгласие, районната избирателна комисия се назначава служебно от ЦИК въз основа на направените от партиите и коалициите предложения. За изборни райони до 9 мандата, какъвто е 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали, РИК ще се състои от 13 членове. Разпределението на местата е 6-ма за Прогресивна България, по 2-ма за ГЕРБ СДС, ППДБ и ДПС и 1 за Възраждане, пише още в решението на Централната избирателна комисия. Районната избирателна комисия за всеки район трябва да бъде назначена от ЦИК до 4 септември.

0: за новините Станислава Георгиева.
1: 40 са безработните млади хора в района на Кърджали, които са започнали работа от средата на февруари до сега по проекта Младежка заетост плюс компонент 2, който се реализира по програма Развитие на човешките ресурси и цели насърчаване на заетостта. Това съобщи за Радио Кърджали Метин Хафъз Салим, директор на Бюрото по труда в Кърджали.
2: До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели. Към момента имаме действащи договори за 40 младежи, които са включени в този проект. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към ДБТ Кърджали са 4 и община Черноочене са 6.
1: Директора на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Уникален императорски печат, свързан с византийска императрица и времето на цар Иван Асен II, е открит при археологическите разкопки на Перперикон. Находката може да даде нови сведения за отношенията между България и Византия през 13 век, съобщи археологът професор Николай Овчаров.
3: Сега в момента ви представям наистина един уникален световен паметник. Между другото, тук трябва да кажа, че Кърджали има няколко световни паметника, които, за съжаление, повечето тях не са изложени, като дрехата на епископа от 11 век в Кърджалийския музей и още няколко други. Този, който ви представям, се нарежда сред тях. Или по-точно сред петте, които са известни в света, печата на една от най-влиятелните византийски императрици. Само ще кажа, че Ирина Комнина Дукина Ласкарина, както е пълното име, съпруга на император Йоан III Дука Ватаци, прочутият император, с който контактува непрекъснато нашия цар Иван Асен II. Та тя е внучка на император, дъщеря на император, майка на император, съпруга на император. От едната страна е императрицата, разбира се, с титлата Августа. Августа е още от Римската империя за императрица. Ливия, примерно, била Августа и така. А от другата страна е Христос прав с една много рядка иконография на изкупител на човешките грехове.
1: Професор Николай Овчаров. Крумоградското село Черничево търсят по-достъпна медицинска помощ. Жителката Васка Иванова е потърсила съдействие от Министерството на здравеопазването и общината.
4: Хората са приели, трябва всеки да си има лекуваш лекар и да го търси. Един път в седмицата или на двете седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумоград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно.
1: Общината е готова да предостави помещение, но възстановяване на старата здравна служба в предишния вид не е възможно, каза заместник-кмета Нежди Акив.
5: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно, но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
1: Ако се намери медицински специалист, община Крумовград ще извърши необходимия ремонт.
5: Да осигурим помещение, да, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
1: Васка Иванова каза, че вече води разговори с медицински специалисти и се надява инициативата да доведе до резултат. Течна амоняк е установен в производствената база на торовия завод Димитровград, съобщават от РИОСВ Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк, срок до 31 август. Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още на 17 август, като тогава еко инспекцията предприе проверка

0: след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух без заключение при първата инспекция. При обхода на производствената площадка вчера е установено, че течът е открит участък на тръбопровода в близък до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очи, сочат от инспекцията. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса. Планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса. На 2000 метра около 22. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасното функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът на Българското национално радио в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънят е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесените горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация, но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия, в гората, широколистата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо съжаление и, както виждаме, тук на мястото фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
0: Пожарът в района на Боаза е овладян и локализиран. Огънят, който по-рано обхвана сухи треви и храсти, вече не застрашава близките населени места и движението по първокласния път София-Варна. На място продължават действията на пожарникарите по окончателното потушаване на отделни огнища. Затруднения създава пресеченият и труднодостъпен терен в района. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на Алианса. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава.

0: Ама това е твоята заместничка, Йотро. Ние няма как да разберем от това.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
2: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Абрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
1: Руската армия отново е атакувала украинската столица Киев. Тази вечер е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че могат да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Ще припомня, че през изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни, броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Рано тази сутрин неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дронът да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди, цитирам, безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Спорт със Светослав Табаков.
3: Преди няколко минути на остров Крит започна матчът между футболните отбори на местния Офи и ЦСКА. Резултатът за сега е 0-0, а веднага след новините ще започне прякото предаване по Хоризонт на първата среща от плейофния кръг в Лига Европа. В завършили до момента двубой от същия турнир, Кайрат Андерлех 0-3, Мялби Залцбург 0-1, Ягелония и Берия 4-0. А в Лига на конференциите Интер Турко Копенхаген 0-0 и Линкълн Ретимпс Ларн 0-2. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а утре ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двубоят утре от 10 часа сутринта. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в груповата фаза. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тагиев и Ердал Галип днес не успяха да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на консгривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса по Черноморието в Добрич и Смолян до 32-34 градуса в Монтана, Ловеч, Плевен, Руси и Велико Търново. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между

0: 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Добър вечер, ви казвам аз, Борислав Милов, от стадион Панкритио на остров Крит, гръцкият остров Крит. Тук си дава среща вече точно 10 минути. Отборите на домакина Офи и нашия ЦСКА в първа среща от плейофния кръг за влизане в основната фаза на втория по сила континентален турнир Лига Европа. 0-0 е резултата. Пред около може би 14-15 хиляди зрители на Панкритио, най-големият стадион тук на острова. 0-0 без опасни положения пред двамата вратари. Една единствена ситуация, породена от недоброто заставане на Факундо Родригес, който покри засадата, позволи на домакините да влязат дълбоко в наказателното поле. Слава Богу, нищо не се получи от разбъркването. А сега отбора на ЦСКА в атака чрез Пастор, десният външен халфбек на гостуващия тим, българският носител на купата на страната ни срещу гръцкия. Два на пръв поглед равностойни отбора, така показват букмекерските прогнози, такава е и играта от началото на двобоя. След тази атака на ЦСКА и стартовите единорци и единесеторки, Пастор опита да подаде на Питас в наказателното поле. Топката бе изчистена от Шелис, а отново червените владеят топката. Гбамен връща на своя вратар Лапулков. В отбрана тройката Теодор Иванов, Гбамен и Факундо Родригес. В средата на терена Пастор Ебонг, ето Сенси Андрей Йорданов. Питас е пред...
0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Всеки четвъртък в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.
4: Looking for my baby.

bizarrely.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огнената стихия продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Следват подробностите за тези и други новини. Днес предстои превентивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превентивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък продължават да показват тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат.

0: до сел Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
1: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храстия, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия в гората, Широколисата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо съжаление и както виждаме, тук на мястото фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
0: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
2: Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място бяха изпратени два екипа огнеборци. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита беше доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отвъл. Ние няма как да разберем от това.
2: Каза Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
4: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
2: Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през миналата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви в вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
5: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
2: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руската атака.
5: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно. Украинските далекобойни сили ще получават все

0: повече ресурси.
1: Увери украинският президент. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че може да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Рано сутринта вчера неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дрона да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия вчера. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км. Отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският шарже дафер беше привикан в Финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година. Спортните вести представя Светослав Табаков.
2: Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Други по-интересни резултати от същия турнир: Кайрат Андерлехт 0-3, Лех Познан Тюн 7-0, Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатия Крайова Арарат Армения 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, а в Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паок Бран 1-1, Твенте Карабах 0-1 и Горник Завже Монако 2-3. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а днес ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двобоят е от 10 часа днес. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в групата. Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред тима на Ангола с 75-82 точки в първата си контрола в Братислава. Нашите ще срещнат днес тима на домакините от Словакия в друга проверка. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тигиев и Ердап Галиб не успяха във вчерашния ден да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за Мондиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 18 градуса Смолян до 29 градуса във Велико Търново. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на

0: На нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огъня продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Професионалният му път започва под крилото на един от титаните на българския театър, Апостол Карамитев. Той носи в себе си онази стара, благородна актьорска школа, в която сцената не е просто работно място, а храм, а актьорството не професия, а духовно служение. Години наред той е сред водещите имена на Народния театър Иван Вазов, лице от екрана и глас от радиоефира. Той е един от най-колоритните, харизматични и нетрадиционни актьори на българския театър и кино. Познаваме го от десетки емблематични роли на сцената, включително култовата постановка «Омайна нощ», от киното «Завръщане от Рим»,
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В Турция, в Истанбул и редица градове в район Мармара с бдения и възпоменателни прояви от вчера се отбелязва 27-та годишнина от смъртоносното земетресение от 1999 година. Още за трагедията при съседите дочуем от Мария Колева.
11: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година,

на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от Общината, Правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14:30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес.
Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват.

излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Обикновена монета от 2 евро може да се окаже истинско съкровище за колекционерите. Според тях сред 5 най-ценни са монета от Ватикана от 2004 година, оценявана на около 155 евро, и монета от Монако от 2021 година, посветена на годишнината от сватбата на принц Алберт и Шерлейн, близо 700 евро. Още по-скъпи са литовската монета Жвинтас от 2021 година, която заради грешка в надписа на ръба достига около 1800 евро. И монетата на Монако от 2015 година, посветена на първия замък на княжеството, около 2000 евро. Най-ценна в класацията е монетата от 2 евро на Монако от 2007 година, слика на принцеса Грейс Кели. Тиражът е едва 20 000 броя, а посочената стойност достига почти 5000 евро. Сега на телефонната линия е Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски. Възможно ли е обикновена монета от 2 евро, която човек получава като ресто, да струва 1000 евро?
7: По принцип е възможно, разбира се, една монета от 2 евро да струва 1000 евро, но това са изключително малко на брой монети. Това, което вие казвате, тъй наречените куриозни монети се наричат в нумизматиката, с дефекти при отсичането, то интересът към тях датира още много преди евромонетите. Има колеги, които, например, правят колекции с такива монети, събират ги целенасочено, куриозни монети. В Штатите има монети, които струват милиони евроцентове с куриози и т.н. Така че това не е нещо ново в нумизматиката. А пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно, но е вероятността много малка, шанса е изключително мала. Често пъти в времето интереса към монетата, например, да спада, тя се връща към по-нормални ценови нива, но често пъти запазва своята висока колекционна стойност. Монети с фабрични, така го кажем,
6: дефекти
7: при отсичането винаги са по-търсени и винаги в пъти са по-скъпи, отколкото стандартните емисии.
6: А ако получим, примерно, такава монета, когато си купуваме сирене, как може да определим дали тя е ценна или не? Можем ли изобщо?
7: Може, да. За евромонетите съществуват, ежегодно се издават каталози с всички отсечени евромонети, като те вече достигат един доста голям, сериозен обем, защото всяка една държава членка има право да сече собствени споменателни двуеврови монети, вече и България почна. Така че най-добрият индикатор това е човек да се здобие с един такъв каталог и по него да почне, примерно, да формира колекцията, или когато му попадне някаква монета от 2 евро, да я сравни с описанието в каталога,

0: за да може по-точно да определи нейната стойност. Тези каталози се издават всяка година, включват новите емисии за новата година, нали, които са излезнали, актуализират се и цените, като те имат до някъде ориентировачен характер, но все пак са критерии относно това, дали една монета е ценностна или стойностна или не.
1: А възможно ли е сред първите български евромонети да се появят бъдещи нумизматични рядкости или вече има такива?
0: Е, разбира се, че е възможно. България има много малък стаж, така да го наречеме, в отвичането на евромонети. Те първа в това бурно море ще навлизаме, но аз мога да споделя, например, от личен опит. Пролетта имаше много голяма нумизматична сбирка в град Мюнхен в Германия. Може би най-голямата в Европа, която се провежда. И там има колеги, които предлагат само евромонети, включително всевъзможни варианти на 2-евровите. И ми направи впечатление, че интересът на чуждестранните колеги към първите български евромонети беше много голям. Тоест, изключително търсене имаше. Явно хората са търсели, за да си попълнат колекциите, нали, като нова страна членка, нова евромонета. И тук говорим, нали, не само за 2-евровата монета, ами целият сет там от 1 цент до 2 евро.
1: Ако ви дам, примерно, произволни 5 монети от 2 евро от портфейла си, има ли шанс сред тях да открием нещо ценно?
0: Би могло, но това е общо взето би го определил като шанса да спечелите шестица. Нали, горе-долу, но така се равнява. Естествено, че хората в 99,9% от случаите не обръщат внимание на монетите, с които се разплащат. Не всички хора имат интерес към нумизматиката, не за всичките представляват някаква ценност, стойностите и нататък. Така че напълно възможно е в обращение в момента да има стотици, поне и хиляди ценни монети, които да циркулират в рамките на Европейския съюз. Просто не са попаднали в ръцете на нумизмат, който да върне внимание и да сложи в колекцията си.
1: Коя монета от 2 евро бихте препоръчали на човек, който иска да започне да колекционира? Коя е шестицата при 2 евро?
0: Значи по принцип в нумизматиката правилото е, когато човек тепърва започва да колекционира, независимо от това дали са евромонети, дали са други монети с нумизматична стойност, да се събират, да се започва колекцията, да се формира от по-евтини монети. Защото така се трупа опит и не се допускат грешки. Колкото е по-скъпа една монета, толкова по-голяма е шанса да има отсечени фалшификати от нея. Това се касае, разбира се, и за евромонетите. Така че моя горещ съвет е, който иска в това бурно море на нумизматиката да се хвърля, да тръгва от ниското към високото, така да го кажем, да се катери, да формира колекцията си от по-евтини евромонети, тези, които са по-масовите възпоменателни евромонети, са малко над номинала стоиността им, от 3, 4, 5 евро на бройка. Тоест, там позволява, нали, някой път да се допусне и грешка, не би била фатална сама по себе си. И вече когато човек понатрупа малко опит, понатрупа малко знание, да почне да купува от по-скъпите, които са от порядъка на по 30, 40, 50, 100 евро бройката. И така лека по лека да си надгражда колекцията.
1: А коя стотинка или банкнота от левове е най-ценната в момента? За колекционерите говоря.
0: И ми по принцип...

0: вие имате предвид изобщо от български
1: да, изобщо,
0: монети
1: да,
0: или
1: да.
0: Е от българските монети традиционно 1916 година с най-редките и най-търсените, най-голяма вероятността там да попаднете на фалшификат, разбира се. Има и една монета златна 100 лева в 1894 година, която също е много стойностна, много ценна. Но вече при чисто, така да го кажем, нумизматичната стойност монетите, огромно значение има и качеството.
1: Да, трябва да е малко по-запазено, предполагам.
0: Да. Колкото е по-високо качеството, толкова е по-висока стойността. Може да е много рядка монета, но ако тя е компрометирана, например, да, често пъти сребърни и златни монети има тупчени, слагани са на накити, слагани са в обкови за украшения, вече това драстично намалява стойността и практически на цената на материала, от който са изготвени, се предлагат такъв тип монети. Нямат нумизматична стойност, така че качеството на монетата винаги е един от определящите фактори за стойността.
1: Благодаря ви много и към нашите слушатели да внимават какво носят в портфелите си, може да хванат частицата. Можем ли да го кажем?
0: Възможно, разбира се, пожелавам от сърце на всеки един от тях, но тогава в този случай, за да хванат частицата, трябва внимателно да си проверяват монетките в портмонето.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Мале, и аз се благодаря.
1: Лег ден, лег ден.
0: Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Вършина Си Сулейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни.
2: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерството на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
3: Казвате,
2: ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
3: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
2: Тъй като е от скоро, от близо месец и половина, може и два месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми. По наша молба животновъдите сами си

0: направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
1: По главните пътища. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Наблюдаваме все по-голям интерес от страна на колекционери и търсачи към редките монети от 2 евро, особено към тези с дефекти, допуснати при отсичането в монетния двор. В интернет пространството се появяват все повече обяви за подобни монети, като някои от тях се предлагат за 1000 евро. Десетки кърджалийци

0: следят какви монети от 2 евро попадат в портфейла им. Айше Търък, продавачка в хранителен магазин.
1: Аз всеки ден проверявам монетите от 2 евро, дето са сгрешени, че правят много пари. Има и колежки, дето проверяват такива монети.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя, а очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни. Сюлейман подчерта, че мерките са особено важни заради постоянно увеличаващия се автомобилен трафик по пътя.
7: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерството на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри

0: километра от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отясно двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
1: Казвате,
0: ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
1: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
0: Тъй като е от скоро, от близо месец и половина, може и два месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми с... По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
1: По главните пътища. Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очаква валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
2: Ще ви заведем до Дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на придошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912 година, водили са се сражения. Георги Кючуков, историк и екскурзовод, разказва.
3: Туристическата инфраструктура е изцяло изградена до моста. До моста стига с автомобил или с бус, който да е с съвместимост около 20 места. Голям автобус трудно ще се движи по тези завои, но за тези превозни средства

0: които поменах, инфраструктурата е направена. Мястото е много предпочитано, защото в съчетание с Дяволския мост туристите обикновено разглеждат светилището Орлови скали и прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано, без значение какъв е сезона. Дали е лято, есен, зима или пролет. Той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропускателната система. Моста, от него нито един камък не падна. Чест прави на община Ардино обаче, че веднага се зае и до началото на туристическия сезон всичко, което беше под водата или разрушено от нея, беше възстановено отново, за да може туристите да се насладят на това бижу на тази част на Родопите.
1: Говори се, че мостът устоява на времето, защото се е намесил дяволът. Танер Чобанов, уредник в музея в Ардино, за основната легенда сред местните хора.
2: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя строители. Като местните хора в продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя-майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да избират място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но по реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се е явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно в същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така разбрали се, прибират се вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили, нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да си наловят риба от реката и така ще ли да обядват, докато малкият брат, не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал и така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует, веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката им минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица-две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата. До там се оказва, че жената чакала и дете, и някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
1: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост е имало легенди и загадки. Георги Кючуков.
0: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казва, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен хоросана. всички майстори и строители предупредили съпругата си на други ден да не носят храна. Това не е направил само най-младия майстор, чиято годиница била пренесена в жертва. И от тук нататък легендата продължава по един страховит начин с граждането на сянката на момата. Разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фор, който срещаме на много места, но има една друга интересна любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над Дяволския мост. Това става в обедните часове. Скалата, която отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за Дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в Дяволския мост.
1: Каквото и да се е случило през вековете, сега туристите в източните Родопи не пропускат да се разходят до моста на Дявола, да чуят река Арда и как шумоли гората.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
10: Роси, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим? Какви продукти са ни нужни?
11: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се готви в нашия пловдивския край, моето село Болярино. Ми какво ни трябва? Трябват ни домати, червени, хубаво зрели, да казвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате, и така, творени.
10: Първо за манджата.
11: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко, леко просто, дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставям яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
10: Да.
11: Това е чудесно, чудесно. Мога, като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото с сирени яйца и се става супер.
10: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
11: И после през лятото всичко обичам да си правя. Оне ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
10: Добре.
11: Да, защото аз го изпичам пътлъжана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам съдца, като постепенно добавям молю и си завъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. Може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно. Да не е като сурово кьопало.
10: Става нещо тип лутеница, но не точно лутеница.
11: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязвам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това. Ядени постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
10: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
11: Постното ядене си е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
10: А какво
11: то има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да ни се припържи, да ни замериш на припържено олио, някой да. Може, ориз, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържвам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавям към чушка. Не е така. Не,
10: не е всичко същото, се пържи. Не е същия, да.
11: Да, не е същия вкус. Казват на цело да се завърти на тиган.
10: Да. Боляри, но какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
11: Нашия край, това е на 30 км между Черпан и Пловдив. И от двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става. Картофи, подправки всякакви видови. Но в нашия край най-много се обича копър, багданоз и джоджан, гьозум, кирвис.
10: Да, на кьополата какви подправки слагаш?
11: Чесън и магданоз.
10: Чесън,
11: нищо
10: магданоз.
11: Друго аз.
10: И сол, да. Може би.
11: Лично аз е сол, разбира се,
10: да.
11: Солта без сол как.
10: Да, на черен пипер?
11: Не, не.
10: Не.
11: На черен пипер, на кьополо не. Тимиони, черен пипер. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус, никога не налагам мнение. Всяка
10: да.
11: Домакиня си има начин на готвени. Вкус семейството харесват, не мога да сложа на кьополо копър.
10: Да, нека си.
11: Много магданоз и чесън. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото, леко да е препържено и стинало и да не мирише на сурово олио.
10: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
11: Ми, то си е това. То ти е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в тава.
10: Да.
11: На много едри парчета, на колелца и като си нарида патлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и тека и горчивата вода и измит подсушен. Нарязвам на едро патлажана, като елипси. Нарязвам кръгчета домат, кръгче картоф, кръгче червена, зелена чушка и редувам. В кръг в една тава, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница,
10: да.
11: Която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос,
10: да.
11: На стъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кирвишче и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия запечени. Олио напоследък избягвам. Нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко
10: да,
11: намокрена.
10: Да.
11: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Ръцатуй, но много, много, много хубаво ядени.
10: Много хубаво, да. Вкусно.
11: Много и много вкусно, много лесно, много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
10: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали, с
11: патлажана. С патлажана задължително.
10: Но те това си го знаят.
11: Това си го знаем всички, но... Но,
10: да се
11: хубави стилетните манджички с патлажанчи.
10: Добре, много ти благодаря за този разговор.
11: Моля, беше за мен удоволствие. Винаги.
10: И да се чуваме.
11: Да.
10: И вкусен следобед на всички слушатели. И на
11: да, да запожелавам от сърце.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17 480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
11: Земетресението в градчето Гилджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в Съвет.

съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, и щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от Общината, Правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоя възпоменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одри на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат

временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път, да се слеем вечно със звездите. Ела, изгрей.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: ХИВ и СПИН продължават да бъдат тема, за която е важно да се говори спокойно, ясно и без предразсъдъци. Информацията и навременната грижа за здравето могат да имат решаващо значение, особено когато става дума за младите хора. В Кърджали в момента се провеждат инициативи, насочени към повишаване на обществеността и осведомеността по темата. Как преминава кампанията и какво показват наблюденията на специалистите, ще чуем в разговора на Мария Колева с доктор Кадрие Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести».
7: В разгара на информационната кампания за превенция на ХИВ и СПИН насочваме вниманието към един проблем, за който разговорът и информираността остават изключително важни. Какви са посланията на кампанията, която в момента се провежда в Кърджали и доколко хората са склонни да говорят открито за ХИВ и сексуално предаваните инфекции? В ефира на Радио Кърджали сега наш гост е доктор Кадрие Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести». Здравейте, доктор Христова, и добре дошли отново в нашия ефир.
8: Здравейте.
7: Доктор Христова, какво представлява настоящата антиспин кампания в Кърджали и към кого е насочена основно? Какви са основните инициативи, които провеждате?
8: Антиспин кампанията сме стартирали на 1 август и ще продължим до края на месеца, като местата за изследване са обявени в страница на РЗИ и Кърджали. Правим изследване едновременно за ХИВ, хепатит Б, С и сифилис. В програмата са заложени дейности като доброволно консултиране и изследване за ХИВ сред групи в риск, провеждане на образователни кампании, насочени към медицински специалисти и различни групи от обществото.

0: Национална информационна кампания подкрепа за децата, живеещи с ХИВ. Тази програма цели намаляване на новите случаи на сексуално предавани инфекции. Основно е насочено към възрастното население на възраст 15-49 години. Инициативите, които предстоят са, т.е. до сега сме били в БЧК, в НАП, дирекция Бюро по труда и предстоят другата седмица в Ардино, болницата, след това в Крумовград, Ритейл парк.
1: А когато говорим за ХИВ и СПИН, превенцията е от ключово значение. Какво трябва да знаят хората за начините на заразяване и най-вече за начините, по които могат да се предпазят?
0: ХИВ се предава само по три начина. По сексуален път, да, по кръвен път и от майка към дете. Вирусът не се пренася при битови контакти, целувки или ухапване от насекоми. Предпазването включва използване на презервативи, медикаменти за превенция и ранно изследване.
1: Да, а СПИН лекува ли се?
0: Не напълно, но човека може да води напълно пълноценен живот, ако се взимат необходимите мерки на време.
1: Да. Изследването е един от най-сигурните начини, както вие споменахте, да, човек да разбере своя ХИВ статус. Къде, да, в Кърджали хората могат да се изследват и има ли възможност това да стане безплатно и при запазване, естествено, на анонимността?
0: Да. В КАПКИ с кабинета към регионалните здравни инспекции се правят безплатни и анонимни изследвания и консултации към регионалните здравни инспекции. Тоест, хората могат да идват без да се страхуват. Напълно е безплатно и е анонимно.
1: Да. А какъв е интересът към инициативите и изследванията по време на кампанията?
0: До момента имаме изследване за хепатит Б и С на 269 човека, за сифилис и ХИВ 252. От тях положителни имаме само на хепатит Б 5 маса.
1: Според вас, забелязва ли се промяна в нагласите на хората и така по-голяма готовност да се изследват? Какво мислите?
0: Можем да кажем, че хората имат интерес към тези изследвания. Броят им е доста голям, тъй като още продължава кампанията, очакваме тази бройка да се увеличи още по-значително.
1: Понеже често около ХИВ все още съществуват страхове, митове и стигма, какво бихте казали на хората, които се страхуват да се изследват или смятат, че ХИВ е проблем, който не може да ги засегне?
0: Страхът от ХИВ и СПИН често идва от стари митове, липса на точна информация и обществен натиск. Днес медицината е напреднала много и с правилно лечение вирус може да се контролира успешно.
1: И на финала, какво е най-важното послание, което бихте искали да отправите към младите хора и към всички жители на Кърджали в рамките на тази кампания?
0: Посланието ми е: всеки тест носи надежда и знание. Грижата за здравето е знак за отговорност към нас и хората около нас. Направете крачка днес, като се тествате.
1: Благодаря ви, доктор Христова, за този разговор. Надяваме се, че повече хора ще бъдат информирани и ще се грижат за собственото си здраве и да не се страхуват да потърсят информация и изследване. А към всички наши зрители, бъдете информирани, отговорни към себе си и към хората около вас. Благодаря ви, доктор Христова.
0: Аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте доктор Кадрие Христова, директор на дирекция надзор на заразните болести.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Президентът на волейболния клуб Ардев Кърджали Мяко Магдесаров се оттегля от ръководството на клуба. Той свиква общо събрание на 9 септември, а основна точка в дневния ред ще бъде избор на нов управителен съвет. Решението идва в годината, в която Арда отчита едни от най-добрите си резултати при подрастващите през последните години, пише Милко Магдесаров в своята страница в социалните мрежи. Всички тези постижения бяха постигнати въпреки изключително трудните условия, при които клубът работеше през последните години. Именно това е и основната причина за моето решение да се оттегля като президент. Той пише още: за съжаление, днес отношенията с община Кърджали са коренно различни. Финансовата подкрепа е нулева, институционалното отношение също. Милко Магдесаров пред Радио Кърджали. Мой събеседник е Милко Магдесаров, президент на волейболен клуб Арда, а повод да говорим с него е как се произвеждат млади спортисти. Неговия внук, който носи неговото име, беше избран буквално преди дни за играч номер едно на Балкани.

0: Олимпиадата на младите волейболисти. Той е част от националния отбор на България до 17 години. Здравейте, господин Багдасаров.
1: Здравейте, въпросът е интересен. Искам да се похваля с факта, че моят внук, той е капитан на този национален отбор. Те в момента пътуват за Катар, тръгват днес, на 20 започва световното първенство. Ще има интересна седмица да наблюдаваме, надявам се даже и повече от седмица, защото те ако преодолеят отборите в групата, това са Египет, Турция за пореден път, тук за 10 дена и Испания, ще има, след това продължават на 8-ми на финал и в следващата фаза. Надявам се, че ще успеят. А това как ги създаваме тези състезатели, с любов. С любов и с голямо желание, въпреки че трябва да призная, ние може би сме изключението в българския волейбол, да правим състезатели, да даваме резултати в ситуация, в която на практика ние нямаме зала, тренираме в ученически салон, който не отговаря на никакви изисквания за провеждане.
0: Прекъсвам ви, къде тренирате в момента?
1: В момента цяла година тренирахме в салона на професионалната гимназия по селско стопанство. Много сме благодарни все пак на ръководството на училището, че на приюти. Но вие сами разбирате, че за да се търсят високи резултати е необходимо зала. А пък Кърджали остана единствения областен център в България, където няма нормална спортна зала и където няма възможности за пълноценни тренировки на децата. Това, което правим на практика, е някакъв прецедент. Аз даже съшегувах, казах го и няколко пъти, че с такива резултати, при положение, че имаме цялостна пирамида, ние имаме 7 отбора, това са всички отбори във всички възрастови групи при момчетата и юношите и 2 отбора при девойките. Всички тази година се представиха чудесно, стигнахме до вице-шампионската титла при 18 годишните. За същите момчета и на ученическите игри спечелихме за училище Хладейков шампионската титла в България, така че предстои да ходят и на световно първенство до година. Те резултати, които въобще не отговарят на това, което имаме първо като база, второ като финансиране, но казвам ви още един път, с любов и с голямо желание успяхме да ги постигнем тези резултати и работа, най-вече работа на треньорите и на ръководството на клуба.
0: Има ли други младежи, като вашия внук, които поглеждат към голямата сцена на волейбола?
1: Тази година бяха повикани 3 души в националните формации, в националните отбори. Отбора до 18 години, където моят внук се състезава заедно с другите 2 момчета. Сина на треньора Елин Карабашев, Марти Карабашев, също вече част от голямата сцена. Той ще премине в редиците на Металург Перник, които са също новия отбор в Суперлигата на България. Говоря за мъжките отбори, да, защото прехвърлянето на моя внук в Нефтохимик и на Марти Карабашев в Металург е свързано с факта, че те вече трябва да тренират на много по-високо ниво с мъжки отбори, за да се развиват. И другите момчета също получават някои от тях оферти. В момента имаме интерес от страна и на гръцки клубове към някои от децата тук, които се развиват в нашия клуб. Предстои да видим какво ще се случи. Все пак сме в началото на този трансферен прозорец, който се открива пред всички клуба с началото на новата спортна година.
0: Защо не може да тренирате в спортната зала, която се обновява в Кърджали?
1: Или в момента спортната зала, знаете, че е в ремонт.
0: Да.
1: Основен ремонт. Скоро откриха опаковка, т.е. външната част на сградата, първият етап. Но така както прогнозирам и аз, едва ли скоро ще имаме зала, която да отговаря на изискванията, поне още месеци, да ни кажа година, до това да бъде тя в състояние отново да приеме децата.
0: Идеята за

0: това спортните клубове да бъдат допускани до физкултурните салони на по-големите училища, разбира се. Какво стана с нея? Какъв е проблема?
1: Това е много, много важна тема, много важна тема, но тя трябва да бъде, според мен, много сериозно дискутирана на ниво ръководство на в Министерството на образованието, не само на спорта, защото аз съм изцяло привърженик на това, че спортната база и не само спортната база в училище трябва да бъде отворена 24 часа, 7 дни в седмицата, ако искаме да имаме развитие на децата, независимо дали ще бъде в спорт или в някакво друго направление. Не мисля, че оправданията, които в момента се дават, че се разрушава училищната собственост, всичко е въпрос на правила, които когато се поставят пред децата, резултатите ще първо ще бъдат спазвани, второ ще бъдат пък резултатите, които ще са горди за всички. Но предполагам, че мисленето на едно друго ниво е доста по-разпространено в момента. Аз го наричам по-привитивно мислене, да съхраним, не знам какво съхраняваме. Сега в момента за образованието често го давам като пример. Много е модерно да правим STEM кабинети и на много места виждам и ни прекрасни STEM кабинети. Но когато се обърна с половин лице назад и чуя децата от съответните училища да казват, ма ние тук много рядко ги отключват, там това притеснява най-много.
0: Аз
1: базата
0: също
1: е за това да бъде ползвана.
0: Да, аз също имах такова притеснение, между другото, с част от STEM кабинетите. Разбира се, вероятно има училища, в които се използват сериозно. Докато ви търсех за този разговор, вие излязохте с една публикация във Фейсбук, че се оттегляте от президентската позиция на волейболен клуб Арда. Защо?
1: Да, свикваме общо събрание. Аз още миналата седмица, съгласно нашия устав, съм качил на мястото, където го определяме по принцип в залата. Сега там много хора не ходят, затова си позволявам да го кача и в Фейсбук обявата за свикването на общо събрание, което има за цел избора на нов управителен съвет. По този начин аз обявявам своето оттегляне от клубове. Най-малкото заради това, че нарушиха се всякакви предварителни договорки, които имахме новото ръководство на община Кърджали. Поред мен се дистанцира доста от нашия спорт. Надявам се с нов президент, с нов управителен съвет да намерят по-добър общ език. Няма да кажа нищо повече. Не искам да коментирам комплексите на едни или други управляващи на различни нива, но за мен е по-добре да търсим варианти да се помага на клуба с хора, които могат да намерят общ език. Казвам още един път, ние сме били 25 години четвърт век, финансирани от община Кърджали, били сме отбора на община Кърджали, рекламирали сме навсякъде община Кърджали, може би някои се спомнят даже, че бившият кмет с автобуси караше в другия край на България публика, когато играехме на финали. Сега в момента нещата са по друг начин. Още един път казвам, не искам да ги коментирам. Нямаме съдействието, което би трябвало да го има. За съжаление, това нещо не се случва само в България. Явно политиката на много места надделява и още един път казвам, особено комплексите на някои управляващи срещу отделни хора.
0: Но вие оставате свързан с волейбола?
1: Естествено, аз съм член все пак на управителния съвет на Българската федерация по волейбол. Естествено, че за всяко нещо ще съдействам, всичко, което е необходимо, но нека нещата, които зависят пряко от това в един град, в една област да се развиват, да бъдат предоставени на хора, които могат да намерят общи езици. Общ език, т.е. с управляващите. Това е важен елемент, ако искаме да се развива спорта. Надявам се, че това ще бъде оценено и от самите управляващи на едно или друго равнище, от самите различни институции, общинска и държавна власт. Дай Боже, всичко да тръгне както трябва.

0: Благодаря, ще проследим и с ваша помощ, разбира се, какво ще се случи. Успех на младите таланти от Арда.
1: И аз благодаря. Всичко добро.
0: Чухте Милко Багдасаров, президент на волейболния клуб Арда.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво трябва да имаме в автомобила си, когато пътуваме до Гърция? И какви санкции ни грозят при проверка? И още възможно ли е да купим аптечка или пожарогасител по-евтино в Гърция? Отговорите предстои да чуем в разговора на колегата Мария Колева с нашия редовен събеседник Пенчо Бялков.
2: Лятото е в разгара си, а хиляди българи пътуват с автомобили към Гърция. Освен личните документи и изправността на колата, има още нещо важно. Какво трябва да имаме в автомобила, за да не се окажем неприятно изненадани при проверка? Особено внимание се обръща на аптечките и пожарогасителите, за които в Гърция има конкретни изисквания. А любопитното е, че някои от тези продукти могат да се намерят дори по-евтино в Гърция, отколкото у нас. По темата сега разговаряме с нашия събеседник, господин Пенчо Бялков. Здравейте, господин Бялков.
3: Здравей, Мими.
2: Добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали, но този път по друг повод.
3: Еми, добре да заварях.
2: Нека сега да започнем от най-важното. Ако тръгваме с автомобил за Гърция, какво задължително трябва да имаме в колата?
3: Значи, като човек пътуваш в Гърция от 1987 година и много по-активно след 90-та, мога да кажа само едно, че ако в Гърция пътувате с автомобил и спазвате всички правила по пътищата и сте оборудвани с всичко необходимо в колата, няма кой да ви спре на пътя, като да речем пътна полиция или други органи. Но ако нарушите правилата, считайте, че ще бъдете наказани.
2: Да. Най-много се говори за аптечките. Какво трябва да съдържа една автомобилна аптечка, за да отговаря на гръцките изисквания? Има ли разлика с аптечките, които обичайно купуваме в България?
3: Сега това е някакво ново изискване, което с подробности не съм запознат. Има ги в Гърция в магазините и последната ми проверка, която беше, една такава аптечка струва 5,50.
2: 5 евро и 50 цента една аптечка там.
3: Точно така.
2: Докато тук съм чувала лично аз, че струват 3 или 4 пъти повече от това.
3: Ами аз специално нито от Гърция съм се взимал аптечка, но си карам с нашите аптечки, които са ми в автомобилите. Аз имам 2-3 автомобила, които ползвам. И за сега няма още проблеми, но поне по информация, която се получава, ще бъдат задължителни от 1 януари 2027 година.
2: Ага. А другия важен елемент е пожарогасителя. Какъв трябва да бъде той и какво трябва да провериме преди да потеглим?
3: Един също много важен атрибут за автомобила, който не трябва да се подценява. И пожарогасителите в своята цялост се делят на няколко вида, мисля, че на три. Първият вид е, който може да гаси успешно тъкани, гума и така нататък, дърво най-вече.
2: Mm-hmm.
3: Втория вид са, които могат да гасят вече по-високо горими материали, като смазочни масла, горива и така нататък. И третия е за газове, за горивни газове. Сега това е в

0: Гът е вероятно се изисква във връзка с честите пожари, които особено лятно време избухват, благодарение на високите температури, които се развиват в тази страна. И ако евентуално стане запалване на автомобил на път, каквото често се случва, е хубаво и необходимо да си имате подходящ пожарогасител, за да може да го потушите. Най-лично аз имам 50 години стаж като шофьор. Само един път лично ми се налагало и не на моя автомобил, а на един товарен автомобил помагах, когато му се запали една от задните гуми и успяхме да го потушим заедно с шофьора.
1: Да.
0: Така че може да имате късмет да не ви се случи никога в шофирането през живота ви, но може да се случи и тогава е необходимо да го имате, за да може

0: да предпазите имуществото си и вас самите.
1: Разбира се. Разбира се. А ако ни спрат за проверка в Гърция и аптечката или пожарогасителят не отговарят на изискванията, какво може да ни се случи? Какви са последствията? Има ли глоби? Какви са санкциите?
0: За сега мисля, че няма да ви се случи абсолютно нищо, но пак повтарям. Хубаво е да ги имате всички тези неща, това е за ваша безопасност, но ако не нарушите, това е мое лично мнение от 38 години, 9 вече, които пътувам в Гърция, ако не нарушите правилата за движение по пътищата в Гърция, няма полицай, който да ви спре безпричинно така на пътя и да иска да ви проверява и така нататък. Това е мое мнение лично, разбира се.
1: Да.
0: Ако някой има друго свое, нека да го изкаже. Но мен лично от тези години са ми спирали 2-3 пъти, в които аз съм нарушавал правилника, признавам се, нарушавал съм го и най-вече със скорост.
1: Да, да.
0: Нарушаване на скоростта. И санкциите тогава не бяха много високи, но около 30 евро мисля, че беше последната санкция, която се плаща в пощите и отпадно знам и познавам много други хора, които са наказани с много по-драстични глоби в Гърция, но и по-драстични нарушения са направили, естествено.
1: Да, да.
0: Като каране в нетрезво състояние и скорости с много превишение от това, което е позволено, с претоварване на товари в товарни автомобили и така.
1: Да се върнем отново за кратко на темата за разликата в цените. Вярно ли е, че аптечките и пожарогасителите, които отговарят на гръцките изисквания, могат да бъдат по-евтини в Гърция, отколкото в България? Ти спомена, че една аптечка в Гърция струва 5 евро и 50 цента.
0: Точно така.
1: А тук като че ли чували сме хора да се оплакват, че тук е страшно много по-скъпо. В смисъл такъв, че разликата в цените е драстична.
0: Не ми сигурно е така, защото едно много важно нещо, от което може да се учим от гърците, е търговията. Те са търговци и знаят как да постъпят в определен момент с всякакъв вид стока, която те предлагат на пазара. Като започнем от промишлени, хранителни, а за ресторантьорите да не говорим. Просто няма нужда.
1: Да, да. Значи просто е въпрос на етика и на подход.
0: Или търговски отношения.
1: Търговски отношения, да. Благодаря ти много за полезната информация, че отново ни гостува в ефира на Радио Кърджали по тази толкова важна и вълнуваща сега нашите слушатели тема.
0: И аз благодаря за вниманието. Жива и здрава да си и повече да пееш.
1: Благодаря ти.
0: Само да допълня, всичко това, което го казваш, не е само когато пътуваш за Гърция. На всякъде, където пътуваш, в България и в други държави, това всичко е много хубаво да се направи преди път.
1: Да, да се организира човек и да бъде подготвен за всяка една ситуация.
0: Точно така.
1: Да. Благодаря ти много още веднъж за този разговор.
0: Моля, чао.
1: Чао, всичко най-добро. Оказва се, че преди да тръгнем към Гърция е добре да проверим не само автомобила и документите си, но и оборудването, което носим в него. Аптечката и пожарогасителят може да изглеждат като дреболия, но при проверка да се окажат от голямо значение, когато става дума и за цените. Явно си заслужава човек да сравни какво предлага пазарът от двете страни на границата. Уважаеми слушатели, чухте господин Пенчо Бялков.